0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето пешеходно пътуване стартира от южния вход на дафилето при село Горталово, където веднага ни посреща величествен скален венец, обгърнат от гъсто надиплени красиви речни меандри. Самият вход към този скрит карстов свят представлява мощен, изключително внушителен и сякаш брутално разцепен на две равни половини скален масив, наричан от местните хора Цепената скала. Според старите народни предания, точно на това място митичният юнак крали Марко е посрещнал османския главорез Муса Кеседжия, като тежката им и епична битка продължила 3 дни и 3 нощи без почивка. Разказва се, че Муса Кеседжия в крайна сметка избягал, а крали Марко толкова много се разгневил от този факт, че е замахнал с сабята си и разсякал мощната канара, оставяйки този вечен белег в местния релеф. Този внушителен каменен портал сякаш ни пренася извън границите на познатото време, подсказвайки на всеки пътник, че навлиза в територия, където историята и природата са се слели в едно цяло. Пътят напред продължава съвсем гладко, като запълния комфорт и безопасност на пътешествениците над криволичещата река Чернелка са изградени общо 18 стабилни дървени моста. Тези пешеходни съоръжения постоянно прехвърлят маршрута ни от единия бряг на другия, създавайки страхотна динамика, забавление по пътя и позволявайки ни да разгледаме каньона от абсолютно всеки възможен ъгъл. Гъстата широколисна, хръстовидна и вековна растителност осигурява страхотен естествен балдахин над главите ни, правейки прехода невероятно свеж и напълно изолиран от тежките слънчеви лъчи. Движим се покрай чистите води на реката, заслушани в лекия ромон на водата и песента на горските птици, докато пътеката бавно ни отвежда към следващите тайни, скрити високо в карстовия варовик. Всеки метър от този преход носи дълбоко усещане за истинско планинско спокойствие, което ни кара да забравим бързането и да се слеем изцяло с красивия релеф. Останете с Уикенд разходка!

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Вървим все по-навътре по поречието на река Чернелка, където от основното широко тревисто трасе редовно се отделят по-малки тесни пътечки, които прорязват гъстата гора и ни отвеждат до закътани скални ниши. Само малко след разсепения камък на Крали Марко, една такава по-дива пътека ни насочва право към пещера Царева дупка, която се намира на около 10 метра височина върху отвесния Варовиков венец. Старите предания и интересни исторически разкази свързват този скален обект с името на цар Иван Шишман, по чието лично нареждане пещерата е била допълнително укрепена и пригодена за военна наблюдателница. От тази стратегическа височина средновековните пазители са следели движенията в ниското и са координирали защитните действия, свързани с пълното опазване на Кайлъшкия регион. Отворът на пещерата е добре видим от ниското, но самото изкачване до там е изключително трудно, опасно е и е по възможностите единствено на подготвени алпинисти с специална екипировка. Малко по-напред по течението на водата се разкрива и друга много популярна карстова кухина, известна сред изследователите под името Момина дупка, която свидетелства за силно изразени карстови процеси в плевенските възвишения. В тази си специфична част каньонът се стеснява драматично до около 50-60 метра, създавайки усещане за пълно уединение, след което отново се разлива в по-широки пространства, изпълнени

с диви цветя и зеленина. Целият преход между двете крайни села отнема около 2 часа в едната посока при съвсем умерено ходене, което прави маршрута изключително балансиран и лесен за изпълнение. След малко в уикенд разходка продължаваме по земната повърхност, която крие в себе си и много по-древни антични следи от епохата, когато тези земи са били под управлението на Римската империя. Останете с Радио Веселина.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашата пешеходна разходка ни превежда покрай останките от древно римско поселище, чието загладени каменни структури напомнят на всеки за зората на човешката цивилизация по тези земи. В непосредствена близост до село Горталово маршрутът преминава и покрай масивна старина конструкция от камък, останала в паметта на местното население с наименованието Римският мост. Това съоръжение е обслужвало античните търговски военни пътища в провинция Мизия, свързвайки различните укрепления по поречието и устоявайки на приливите в продължение на много столетия. Веднага след тези интересни исторически руини се разкрива и един от най-големите геоложки феномени в дефилето – мощният карстов извор, наречен Бъбъла. Водата тук извира с напълно постоянен дебит и специфична непроменлива температура, оформяйки малко кристално чисто езеро, около което постоянната влага поддържа горската растителност невероятно сочна, ярка и зелена. Отвесните веровикови стени около извора изглеждат дълбоко подкопани в основите си от постоянния и упорит ход на реката, създавайки специфични каменни навеси, под които човек може да намери прохладна сянка. Първата част от нашето приключение из каньона Чернелка ни разкри изключително хидроложко, природно и културно богатство, превеждайки ни от легендарните разсечени скали директно към античните паметници на региона. Следващия ефирен сегмент предстои да разгърнем нашия маршрут, като потърсим най-загадъчния паметник по трасето – 15-метровия скален кладенец Провъртеника, издигащ се право към небето. Ще се запознаем и с важни практически съвети за безопасност и ще проверим какви кулинарни изкушения ни очакват в закътаните крайречни заслони, а програмата ни продължава с най-добрия микс от песни по радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Ефирното ни пътешествие по Радио Веселина навлиза в своя втори час, пренасяйки ни още по-надълбоко под 40-метровите варовикови венци на плевенските възвишения. Аз съм Милен и в тези минути се насочваме към най-загадъчната и наистина любопитна забележителност по целия 7-километров преход. Пътеката ни отвежда пред масивен варовиков колос, в чиято горна част се намира уникалния скален феномен Провъртеника. Древна структура с перфектен естествен кръгъл отвор, наподобяващ комин. За разлика от класическите кладенци, които са изкопани надолу в земните недра, в този случай трябва да насочим погледа си нагоре под вестната скала на височина от 15 метра. Според историческите проучвания, обитателите на издигащата се в съседство антична крепост Римско градище са използвали този уникален вертикален тунел, за да изтеглят и взимат чиста вода директно от речното корито долу. Върху скалните масиви в тази част на дефилето се забелязват и специфични улеи, издълбавания и правилни кръгли дупки, известни сред научните среди като обкови, които свидетелстват за наличието на древни тракийски култови светилища. Учените смятат, че тези скални прорези са имали важно астрономическо, обредно и битово значение за древните обитатели на Мизия, които са изследвали движението на небесните тела и са укрепвали своите селища. Самият каньон тук се разлива в по-широки пространства, където светлината пада меко върху речните завой, разкривайки цялата палитра и величие на природата. Продължаваме напред, следвайки 18-те дървени мощчета, като се подготвяме за по-дълготрайните пешеходни маршрути, които свързват този зелен оазис с историческата памет на целия регион. Останете с Уикенд разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Уикенд разходка продължава по равната, утъпкана и широка земна пътека, която ни показва колко мащабно и добре свързано е природното богатство на този край с големите паметници на страната ни. Разходката по дъното на пролома между селата Гурталово и Картожабене е перфектна сама по себе си, но тя се явява и част от много по-дълъг, сериозен туристически маршрут за запалени планинари. Това по-дълго трасе се изкачва по стръмните скални венци над самата река Чернелка и поема в североизточна посока през откритите хълмисти плата, свързвайки каньона с редица ключови обекти по пътя. Вървейки по този разширен пешеходен маршрут, пътешествениците достигат до бреговете на двата красиви микроязовира, разположени в историческата Мъртва долина, където природата предлага съвсем различен релеф, простор и панорама. Пътеката продължава напред, превеждайки ни през тихи

Черните хълмове, за да завърши директно при величествения паметник Панорама Плевенска епопея в самия областен град Плевен. Тази пешеходна връзка дава страхотна възможност за комбиниране на чистия планински отдих с посещение на места, които пазят устоите, паметта и славата на българската история. За хората, които предпочитат спокойната разходка, дъното на дефилето става най-притегателното място, тъй като отвесните канари действат като гигантски естествен климатик, спасяващ ни от всякакви външни жеги и напрежение. В уикенд разходка ни предстои да разгледаме и няколко изключително важни и ценни практически съвета за безопасност, които всеки пътешественик трябва да знае преди да навлезе в карстовия пролом. Останете с Радио Веселина.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Преходът през каньона на река Чернелка е изключително лесен, приятен и достъпен, но спецификата на карстовия релеф изисква спазването на няколко базови и много важни мерки за безопасност по време на път. На първо място трябва да се обърне сериозно внимание на метеорологичните условия, тъй като пътеката е изцяло земна и тревиста. След интензивни и тежки дъждове теренът в ниското става изключително кален и хлъзгав, а преминаването по 18-те дървени мощчета може да крие рискове, затова е най-добре да изберете изцяло сухи дни за вашето посещение. Втората изключително важна подробност е свързана с защитата от насекоми, тъй като близостта до течащата вода, влажния карстов климат и гъстата растителност в каньона са перфектна среда за развитие на комари и кърлежи. Задължително е преди старта на прехода откритите части на тялото и краката да бъдат обработени с предпазващи средства, като се препоръчва и носенето на дълъг, удобен панталон. Тъй като по протежение на цялата 7-километрова екопътека липсват каквито и да било търговски обекти, заведения или чешми с гарантирано питейна вода, всеки турист трябва да се запаси с достатъчно количество течности и храна предварително. По трасето няма да намерите излишна градска инфраструктура, което пази природата напълно чиста, дива и

автентична за хората, търсещи истински контакт с гората. Пълним бутилките с свежест, затягаме раниците и се отправяме към последната точка от нашия преход, където ни очакват най-красивите заслони по поречието, които са перфектни за дълъг и пълноценен отдих сред природата.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: На финала сме на днешния ни преход в уикенд разходка, достигайки най-живописната и спокойна част на дефилето, където по протежение на речното корито природата е оформила красиви зелени поляни, обгърнати от дебелата сянка на вековните дървета. На тези места са изградени няколко чудесни заслони, снабдени с масивни маси, пейки и изцяло обезопасени каменни огнища, които са идеални за организиране на пикник сред природата. Това е перфектният момент да се докоснем до кулинарните традиции на Плевенския край, като се насладим на домашно приготвена храна, пресен хляб с дива чубрица, печени зеленчуци и свежи продукти, взети директно от градините на местните хора в село Горталово. Споделянето на храната под 40-метровите скални венци, подсилено от непрестанния ромон на чернелка и аромата на дива гора, ни осигурява един изключително балансиран, разхлаждащ и хармоничен финал на днешното пътуване. С това уикенд разходка за днес в Дунавската равнина и околността приключва. Аз съм Милен и ви благодаря за страхотната компания по време на ефирната ни уикенд разходка по радио Веселина и ви пожелавам спокойна събота и неделя и до нови ефирни срещи в поредното ни уикенд пътешествие.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. Питам се

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: И за днес в цялата страна е обявено предупреждение за опасно време с интензивни валежи, гръмотевици и градушки. В областите Силистра, Добрич, Варна, Разград, Шумен, част от

0: Търговище, Бургас и Ямбол е в сила оранжев код, като количествата на валежите могат да достигнат между 35 и 65 литра на квадратен метър. За останалата част от страната е в сила жълт код. Буря, придружен от проливен дъжд и мощен вятър, нанесе материални щети в Петрич и общината. По първоначална информация няма пострадали хора, но по превозните средства са нанесени значителни материални щети. Екипи на пожарната, полицията, аварийното звено към община Петрич веднага започнаха обход на участъци от града и населените места в общината, за да разчистват паднали дървета и клони от пътното платно и да оказват съдействие при необходимост. Общинските служби земеделие в Ямболска област започват прием на заявления от селскостопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на мощната буря, преминала в северните части на региона вечерта на 20 юли. При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи, унищожени напълно са ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиле и Дражево. Засегнати са и посеви около селата Зимница и Завой. Производителите, чието насъждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок. След подаването на документите, експерти ще извършат огледи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят констативни протоколи. Столичната дирекция на вътрешните работи е осигурила допълнително полицейско присъствие в района на площад Гарибалди и на подлеза на бившия хотел Плиска, за да се обезпечи сигурността, увери директорът, главен комисар Николай Пелтеков. Той бе изслушан в комисията по обществен ред и сигурност, столичният общински съвет, която беше обсъден въпроса за сигурността на гражданите. Заради оплаквания в тези райони, свързани с бездомни хора и просяци, екипите на столичната полиция и на първо районно управление провеждат срещи с кметовете на районите Средец и Оборище, за да обединят усилията на всички компетентни институции, за да решат проблема с шума, с бездомните кучета и други проблеми. Бургас, ремонтни дейности и подмяна на технологичното оборудване по газопроводната мрежа ще наложат спирането на топоподаването. Ограничението в услугата ще бъде между 8 часа днес и 20 часа на 23 юли. За посочения период временно ще бъде преустановено топоподаването към битовите и стопанските потребители в Бургас. Същевременно ще бъде извършена и годишната профилактика на топопреносните съоръжения и оборудването. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Мотев Пловдив и Локомотив София завършиха 1-1 в последния двубой от първия кръг в първа лига. Той бе на стадион Христо Ботев Пловдив. Матчът трябваше да е в понеделник, но бе спрян заради пороя и бурята над града. Главният арбитър реши срещата да бъде отложена с 24 часа, а домакините пуснаха свободен вход за зрителите. Матчът бе подновен от петата минута, когато и бе преустановен. При излизането на двата отбора на терена, старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев бе посрещнат с аплодисменти от привържениците на Ботев. Те скандираха неговото име в знак на подкрепа към легендарния футболист, който продължава битката си с онкологично заболяване. И двете попадения в срещата паднаха през втората част. Полузащитника Димитър Костанилов откри за столичани в 49-та минута след асистенция на бранителя Ангел Лясков. Нападателят Карлош Меоти изравни 79-та минута след асистенция от Самуел Калу. Така двата отбора взеха по една точка на старта на новия сезон. Във втория кръг Ботев Пловдив ще гостува на ЦСКА, Локомотив София посреща Левски. И днес ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източна България, но като в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад, облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. С него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 24. По Черноморието между 25 и 28 градуса. По крайбрежието също ще бъде облачно, на много места ще превали и прегърми. Над планините ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от запад-северо-запад. Между 7 и 16 и 30 часа за премахване на крипът на растителност временно се променя организацията на движение в отсечката от 37 до 56 км от автомагистрала Струма. За изпълнение на дейностите по етапно в двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работата трафикът преминава само в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Ихо, ахо по морето, днес като гледам картата на синоптиците, ще вали, пивко време ще бъде. Добро утро, оранжев и жълт код, както разбрахте, за интензивни валежи с грамотевици и градушки са обявени за днес в цялата страна. На изток предупреждението е от втора степен. Така че по морето не знам дали какво ще правите и дали ще има купон, слушайки текста на песента на Габриела и Галена, с който започва Капучино. Добро утро, 9 минути след 7, сряда сутрин на 22 юли. Магдатата празнува днес, така че ако имате в своето обкръжение дама, носещо името Магдалена, Магдалина, Магда и производните, може да ги поздравите, не ги пропускайте, а на всички манички пожелавам да бъдат здрави и благословени. Аз съм Вера, следим важното от България, света и вашия град в минутите до 9, придружено, разбира се, и с най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Мокри са на места и хлъзгави пътните настилки, дъжд вали в някои райони на страната към този час, така че шофирите с повишено внимание и съобразена скорост. Националното тол управление предупреждава за възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти заради планирана актуализация на електронната система. Профилактиката е от 22 часа тази вечер до 1 на 23 юли, както и от 22 часа на 31 юли до 1 часа на 1 август. Ако ви предстои пътуване в тези часови диапазони, купете си предварително необходимите карти и винетки. А иначе от днес до 24 юли, както и на 27 юли в понеделник, за времето от 8 до 15 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 78 и 61 км на автомагистрала Тракия в област Пазарджик, което ще промени организацията на движение в плътното за София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварваща лента, а трафикът ще преминава в активна лента. И още за шофьорите, до 24 юли се маха растителност и на автомагистрала Хемус между 43 и 47 км в област София между 8 и 17 часа в посока София. Осъществява се движението в активна лента. В София се забранява престолът и паркирането до за един месец, до 22 август, от днес, по улица Хан Аспарух, в участъка между улица Цар Асен и улица Княз Борис I. Това е предупреждение на Столична община. За посочения период на мястото се закриват и местата за почасово платено паркиране, както и тези в режим служебен абонамент. Иначе пуснаха и движението по новоизградения пътен възел Ботевград. Подробности в новините. Тръгвайте на път с изрядни автомобили, технически, както и с абсолютно всички документи, които са ви необходими, и за страховки. А ако ви изтича или пък нямате гражданска отговорност, може да се доверите на SDI. Не е необходимо да бързате да направите застраховката си в работно време, защото повечето офиси на SDI работят до късно вечера, също и в събота и неделя, и по време на официални празници. В офисите на SDI може да сравните цените на много застрахователни компании и така да спестите пари, избирайки най-добрата цена за вашия автомобил. SDI напомня с SMS за всяка вноска или изтичаща полица, а застраховка гражданска отговорност се предлага във всичките повече от 190 офиси в страната. На SDI.bg има калкулатор за гражданска отговорност, където всеки може да сравни цените, а и на sdi.bg може да получите повече информация.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разлика.

0: карта. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добро утро в 7.34 в сряда сутрин. Време за добри новини.
2: Отиваме към Сливен, където общината продължава да подобрява условията за по-безопасна, модерна и достъпна среда за игра на децата. Нова тротуарна настилка е положена около детската площадка квартал Клоцухор, с което достъпът до обекта става по-безопасен и удобен. Тя се намира на улица Патриархи в Тими, където още миналата година са подменени детските съоръжения, настилката, оградата и парковото оборудване. Детската площадка квартал Клоцухор на улиците Харкан и Атлана, Стоян Войвода също е с нови детски съоръжения. Положена е предпазна настилка, подменена е оградата, парковото оборудване и изградено ново осветление. И един спешен призив от многопрофилната болница за активно лечение доктор Иван Силимински – Сливен. Лечебното заведение спешно се нуждае от кръводарители с нулева кръвна група резус фактор отрицателна. В момента в болницата се лекува 4 пациенти с тази кръвна група, като единият е в тежко критично състояние. Всички здрави граждани, които имат възможности и желание да помогнат, могат да дарят кръв в отделението по трансфузионна хематология всеки ден от 8 до 14 часа. Един кръводарител може да спаси човешки живот. За още новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec.

0: Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Точно в 8 без 10. Добро утро. 11 дни коледна ваканция за учениците. Това предвижда проектът на учебната 2026-2027 година. По-кратки с един ден коледна и пролетна ваканция от миналата година. В момента Министерството на образованието и науката е публикувало за обществено обсъждане проекта на график за учебното време през новата година и е в едномесечен срок всички заинтересовани страни могат да отправят становища и предложения. Графикът осигурява нормативно определения брой учебни дни, 160 дни за учениците от първи до трети клас, 170

0: учебен ден и 2 ноември. Съответно са определени и държавните зрелостни изпити като дати. След един месец вече ще разберем дали остава във варианта, в който е проекта, или пък ще има някакви промени. При нас обаче промени няма.
1: Код лято с радио Веселина.
0: Просто променяме думата или кода на деня. Играта на радио Веселина Код лято ви дава възможност само с една единствена дума да отидете на почивка. Всеки ден в ефир ви казваме различна дума, свързана с любимия на всички ни летен сезон. Вие трябва да я чуете, да я запомните и да се регистрирате с нея в рамките на деня, за който тя важи. На финала, който е на 31 юли, един от вас печели Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. Вчерашната дума беше ваканция, първата беше слънце, те вече не участват. Но с дата 22 юли може да се регистрирате с думата шезлонг. Късмет на всички!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои парламента да гласува искането на САЩ за пребиваване на територията на авиобаза Безмер на до 8 самолета цистерни за подкрепа на американски операции в района на Близкия изток. Комисията по отбрана вече одобри искането. Военният министър Димитър Стоянов заяви, че няма абсолютно никакво притеснение относно разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Същевременно Иран предупреди България да не позволява на САЩ да използват нейна територия за военни операции срещу Техеран. Говорителят на Иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви пред официалната агенция ИРНА, че България е напълно наясно, че американските военни удари срещу Иран, които по думите му са продължение на американско-израелската военна агресия, представляват явен акт на агресия и тежко нарушение на устава на ООН и международното право. След получената нота от Иран, външното ни министерство излезе с позиция, в която посочва, че Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта, се посочва още в съобщението на Българското министерство на външните работи. Противоминната военноморска група в Черно море унищожи дрейфащ дрон край Ахтопол. Обектът е забелязан след отплаването на корабите от състава на противоминната военноморска група от пристанище Бургас. Водолазният екип на турският минен ловец Акчай го опознава като дрейфащ безпилотен летателен апарат с счупено крило. При подводния оглед не са открити боеприпаси към корпуса му. Унищожаването е извършено от екип от водолази от състава на кораб капитан първи ранг Димитър Добрев. Екипажите от състава на противоминната военноморска група в Черно море продължават да изпълняват съвместни действия на море по време на плаванията, непрекъснато

0: се води наблюдение за обекти, опасни за корабоплаването. След активирането си на 10 юли, групата за втори път от създаването си е под българско командване. Завърши изграждането на пътен възел Ботевград на главния път Ботевград-Мездра в района на град Ботевград, част от проекта за модернизацията на първокласния път. Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите, движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и автомагистрала Хемус. То позволява и безконфликтно преминаване на трафика към близкото село Скравена през долното ниво на пътния възел, от което се осъществява връзката към съществуващия път, успоредно на новото трасе. Пускането на движението по пътния възел значително ще подобри комфорта на преминаване и ще намали времето за пътуване в участъка. Главният път Мездра Ботевград е основна връзка на столицата с големите градски центрове в Северна България. Същевременно на обекта продължава изпълнението на работите и дейностите, свързани с новорегистрираните 6 свлачища. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Анас Маздрашки спечели първия сет, но отстъпи на испанеца Карлос Лопес Монтагут с 6-3, 6-9, 6-3 в първия кръг на турнира по тенис за мъже в Дения, който е с награден фонд 30 000 щатски долара. Над преварата се провежда на клей. Стан Вавринка изигра последният си матч на клей в професионалната си тенис кариера. 41-годишният швейцарец опита да направи забележителен обрат, но Роман Андрес Боручага не се огъна под натиска и спечели с 6-4, 4-6, 6-3 в матч от турнира по тенис в Щурил. Вавринка, който е трикратен шампион на турнири от големия шлем, се оттегля след края на сезона. Турнирният директор Жоао Зиляо награди швейцареца с възпоменателен отпечатък, отбелязващ последния му матч в Ещурил. Роман Андрес Боручага продължава напред на турнира, където го очаква матч с водещата португалска ракета Нуно Борхес. Той спечели с 6-3, 6-3 срещу бразилския квалификант Орландо Луш и стане два вторият от страната си, който записва 5 победи в Ещурил. Първи бе Лао Солса.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И днес ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източна България, но като в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад, облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. С него ще нахува хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 24. По Черноморието до 25 и 28 градуса. По крайбрежието също ще бъде облачно, на много места ще превали и прегърми. Над планините ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от запад-северо-запад.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 8 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 78-я и 83-я километър в област Пазарджик временно ще се промени организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и ще преминава в активната. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Никой друг, Денис Телфиков и Джулия, една специална песен, която се появи в деня, в който отишлия си без време Денис Телфиков празнуваше своя небесен рожден ден на 26, трябваше да стане. Повече подробности за песента може да откриете на сайта ни radioveselina.bg. Добро утро, 9-та минута минава след 8-я час на днешния 22 юли. А какъв ще бъде той, ще кажа само след секунди. От днес слънцето влиза в знак Лъв. Това ще се случи до вечера в 22 часа и 13 минути. Според астролозите, един от най-мощните и радостни транзити за годината. Хубава е... така, хубави са нещата, които ще се случват. Прожекторите светват, знаете, щом става дума за Лъв. А иначе, зодия Овен, към вас поглеждаме. Денят ви ще бъде изпълнен с любопитни преживявания, от които може да почерпите полезен опит. Няма обаче да се задоволите с всекидневната рутина, ще търсите приключения и ще бъдете изкушени през да завихрите някои авантюра. Дали работна, дали любовна, внимавайте много, зодия Овен. Телци, денят ще бъде успешен за вас, но ако се съобразите с темпото, с което се развиват събитията, ако нещата започнат да се случват по-бързо, ще трябва да яхнете метлата и да се възползвате, ако всичко е тихо и спокойно, просто се отпуснете. Близнаци, днес ще бъдете прекалено самоуверени, това може да ви създаде неприятности, надценявате възможностите си във възлов момент. Отделете повече време да бъдете предварително подготвени за всяка ситуация, за да няма проблеми. Раци, увеличават ви се шансовете именно днес да спечелите сърцето на желание от ваш човек. Ако се колебаете дали да изразите чувствата си, сега е момента, съдбата е на ваша страна. И финансово всичко ще бъде наред. Зодия Лъв, слънцето идва във вашия знак, ще ви стимулира преди всичко въображението. Започнете деня без конкретни намерения и планове и оставете всичко да се случва. Деви, възможно е да се появят непредвидени финансови затруднения при вас. Бъдете внимателни, проверете бюджета си и не дейте да рискувате, особено в инвестиции или покупки. Зодия Везни, до края на работния ден ще се движите в мътни води, не бързайте с преговори, не бързайте с оговорки за бъдещето, ще ви се предложат няколко варианта, но важния и този, който е за вас, ще се отвори утре, когато Меркурий вече върви директно, а ретроградния Меркурий от утре го няма. Добре, Скорпиони, ще имате достатъчно енергия, която обаче трябва да насочите към важните цели.

0: Не позволявайте на хора да ви разсейват, да ви отнемат от времето и спокойствието. Стрелци, вие пък не очаквайте прекалено много от околните, по-добре се концентрирайте върху собствените си цели и желания. Твърде възможно е някой да ви постави в неудобна ситуация. Козирози, денят напомня, че не бива да изпадате в крайности, тъй като всяка крайност носи рискове. Избягвайте прибързаните финансови решения и не се изкушавайте от обещания за лесни печалби. Коректността и почтенността днес ще ви донесат много повече ползи. Зодия Водолей, търпението ще бъде най-ценният ви съюзник днес. Не следвайте сляпо чуждите идеи. Доверете се на собствената си интуиция и опит. И завършваме с рибите. Днес го карайте по-спокойно, грижете се повече за себе си, отделете време на здравословното си състояние и в никакъв случай не угаждайте на всички около вас.
1: Капучино. Започни деня си информиран.

0: Джакот Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Емир Джулович, слушахме в ефира на Радио Веселина. Добро утро в 8.18. Новина от последните минути, но изключително важна за всички. По изричното искане на областната дирекция на МВР Бургас и със заповед на АПИ, автомагистрала Тракия днес се затваря за движение и в двете посоки от 13.30 до 14.30 часа. Шофьорите, които планират пътуването си, трябва да използват предвидените алтернативни трасета. Искането е за повторен оглед на местопроизшествието, свързано с катастрофата от 10 юли, когато камион разкъса разделителната мантинела. По мои спомени, района на 312 км в района на Кърнобат. За да се избегнат километричните тапи, изнервянето на водачите, пътна полиция създава временна организация на движение. Всички леки и тежкотоварни автомобили, пътуващи към Бургас или към София, ще бъдат пренасочвани по стария път през Петолъчката и Кърнобат. От полицията апелират всички да карат с повишено внимание, да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да не предприемат рискови изпреварвания и да изпълняват разпорежданията на разположените на място с патрули. Още веднъж, автомагистрала Тракия се затваря за движение и в двете посоки днес. От 13.30 до 14.30 часа обходният път е през Петолъчката Кърнобат.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзър Мед. 024-760-760.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
12: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
13: Цеца – наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо.

0: Спортна шпионка с Александър Костадинов.
1: Добро утро в сряда сутрин. След миналата сряда, когато пропуснахме, няма да кажа защо, за да не го излагам, е време да се видим и да се чуем отново.
2: Добро утро.
1: Добро утро.
2: Бях в Щатите.
1: И
2: гледах световното. Затова
1: между другото, мислих си да започна, ето сега ме подсети. Чудя се на кой ми приличаш повече. Дали на този националния селекционер на Испания
2: или
1: на българския тук готвач, който участвал в едно реалити, беше жури. Чудя се на кой приличаш повече, с който приличаш.
2: И двамата са взели по-малко от мен. Да, и двамата. Между другото, брат ми, който е треньор на испански национален отбор, искам да го поздравя специално, честит титла.
1: Няма да ли на мен да ми честитиш? Моля? От самото начало казвам, че съм за Испания.
2: Какво да ти... Така ли? Извинявай. Шегувам се. Испания, Лафория, браво. Така че не Лафара, Лароха. По-скоро, защото вече така е официалното им прозвище, но пък испанците абсолютно заслужено станаха световен шампион. И аз съм изключително щастлив. Не само, че са европейски отбор, не само, че са млад, не само, че са стиковани толкова добре от Де Ла Фуенте. Ами за това, че повториха онова, което направиха през 2010 и 2012, само че тогава в обратен ред първо станаха световни, след това европейски шампиони. Сега първо европейски, след това взеха и мундиала. Браво на Испания и аз честно ти кажа, много ми се щеше да съм някъде в Севилия, Валенсия, Барселона, Мадрид, без значение къде. Важното е да чувстваш тая атмосфера испанска в момента. Това е световно първенство, това е най-големия форум, най-доброто нещо, което може да се случи за всеки един футболист, да стъпи на върха. А пък ако говорим за Ямал, който на 19 години успя да го направи, това е вече извънземно постижение.
1: Много трогателна снимка публикуваха на

0: братчето му, малкият 3-годишен, да, разкошен е. Как тръгва тича да прегърне брат си. Между другото, мненията в социалните мрежи на специалисти и не, че всъщност това е бил най-слабия финалист Аржентина от такива форуми в последните години.
1: По принцип има някаква логика в това, което казват. От друга гледна точка, самия матч не беше изключително атрактивен.
0: Малкият финал беше
1: пъти
0: повече от...
1: 10 гола, 6 на 4 за Англия, ако Англия така беше играла срещу Аржентина. Аз много момент, между другото, исках да гледах европейски финал, но... както да е. Важното беше, че Меси е на финал на 39 години. Важното, че стана най-възрастният полеви футболист, който играе на финал на световно първенство. Много са нещата, които случиха през това световно първенство. Ако тръгнем да ги обясняваме, но първо няма да не стигне времето, така че...
0: Хубава гривна имаш.
1: Да, благодаря.
0: Пръстени?
1: Пръстен нямам, не обичам пръстени.
0: Това,
1: обаче,
0: не си отишъл на световно.
1: Да, ако бях станал световен шампион, щях да имам сега, разбираш. Пак американска работа. Американците какво ли направиха с тази комерциализация този път? При всички положения все трябва нещо да се измисли, да ги малко по-американски канчиме вече. Сега световните шампиони след медалите си получиха и златни пръстени. Гравирани с техните имена, датата, мундиала.
0: Прошнуровани ли са от Тръмп?
1: Да, 24 карата. Абе, абсолютно всичко е направено както
0: видях
1: трябва.
0: Видях как изглеждате.
1: Да. Така се прави в NBA, така се прави в повечето американски спортове, да им остане за спомен, сега колко ще ги носят вече друг въпрос. Между другото, FIFA направи още мисля, че бяха около 1996 подобни копия на тези пръстени, които ще бъдат пуснати в продажба и мисля, че вече да си изкупени, ако не се лъжа. Буквално в минутите, когато обявиха, че това нещо се случи, как се случва и къде, не знам. Така че някой се е здобил и с копия на тези пръстени. Няма лошо бе, нека да има награди. Аз съм за.
0: Това
1: по принцип в арабските страни, да, то така.
0: Да.
1: Тежки автомобили. Да не казвам
0: това
1: марка.
0: Ли е финала не на спортна шпионка на Джиани Инфантино?
1: Но не. Не, защо? Не мисля. Само мога ти кажа, че следващото световно първенство, първите три мача ще си играят в Аржентина, Уругвай и Парагвай. След това световното се мести в Испания, Португалия и Марокко.
0: Охо!
1: 100 години откакто е започвало световното първенство 1930, така че 2300 година е това ще е цялата работа. На три континента, 6 държави, обаче официално Испания, Марокко и Португалия. Те ще са
0: в по-близко бъдеще, ако можеш да си букнеш следващата сряда да си тук.
1: Няма да пътувам за сега.
0: Добре.
1: Да. Просто полета ми завари ме някъде между Филаделфия и Бостън. Съжалявам, не можах да се включа, щях, иначе с удоволствие пилота ми разреши. Да,
0: беше ми приятно. Хубава сряда и весела.
1: Хайде на всички!

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е Ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

Тая Тайрович и Плаво море. И с последната новина в Капучино слагаме финал на срещата ни тази сутрин. Традиционният фестивал Орфически мистерии и събор на Девинското село Триград. Тази година ще бъде в петък и събота на 24 и 25 юли. През целия уикенд ще има родопска атмосфера, традиции, концерти, музикална програма, кукерски огнени спектакли, фолклорни състави ще се изявяват, танцови формации. Абсолютно всички, които са там, могат да усетят духа на родопите, да се насладят и на невероятни гледки, да опитат от местната кухня, да видят местните занаяти и въобще много-много емоции да преживеят. Фестивалът се открива в петък от 19 часа в центъра на село Триград с участието на местни самодейни фолклорни състави. Ако все още нямате планове за почивните дни, ето ви една добра идея. Така приключваме в Капучино, за да продължим с Михайла Филева, Константин Оскофос и още от най-добрият микс от песни, а след 9 да се чуем и в играта 5 от 5. Останете с Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се на заседанието си днес правителството одобри проект на споразумение между България и Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, както и протокол между вътрешните министерства на двете страни. Предвидено е създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред и предотвратяване на престъпления в прилежащите райони по вътрешните граници на България и Гърция. Освен това, министрите ще предложат на парламента да ратифицира договорите за продажба, по силата на които страната ни ще придобие на символична цена 7 кораба минни ловци от Нидерландия и от Белгия, включително съоръженията за обучение на екипажи на военноморските ни сили. Ремонтът на корабите ще е за сметка на страната ни около 42 милиона евро за следващите 4 години. Бюрята по труда в цялата страна започват прием на заявления по мярката за заетост без бариери. По проекта хора в неравностойно положение, такива с трайни увреждания или над 55 годишна възраст ще получат подкрепа за включване заетост. Те ще имат възможност да придобият или възстановят трудови умения и навици, да повишат своята пригодност за заетост и да подобрят шансовете си за устойчиво включване на пазара на труда. Очакванията са в дейностите да бъдат включени 14 800 участници. Могат да кандидатстват общини, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Работодатели от реалния сектор също могат да подават заявления по мярката заетост без бариери, но само за наемане на безработни хора над 50 години. В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжда, които нанесоха щети, изкорениха дървета и повредиха множество автомобили. Тази сутрин огнеборците продължават гасенето на пожар.

0: високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата Байови дупки с нощи бяха потушени, но стават леещи дънери във вътрешността на труднодостъпния терен. Двама пожарникари загинаха при потушаване на голям пожар близо до летището в Бордо, Югозападна Франция. Запалила се ниска растителност, а пламъците бързо са се разпространили и към близките сгради на аерогарата. Заради огъня няколко полета са били пренасочени. Междувременно Испания се бори с най-големия горски пожар от началото на годината в централната част на страната. Огънят гори вече 6-ти ден. Над 1200 жители са евакуирани. Футболен клуб Славия организира благотворителен матч на дублиращи си отбор срещу дублиращите отбори на Левски ЦСКА. Срещата е днес от 17.30 часа на стадион Александър Шаламанов. Инициативата е срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на Славия. Двете 9-годишни момчета загубиха живота си в тежката катастрофа на автомагистрала Тракия на 24 юни. Дарените средства по време на мача ще бъдат предоставени на Сдружение Ангели на пътя. Президентът на Славия Венцислав Стефанов обяви, че умислят да направят турнира ежегоден, както и да построят паметник на загиналите деца, защото те винаги ще си останат слависти. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. УЕФА наложи сурови санкции на ЦСКА за инцидентите по време на мача реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените елиминираха съперника след две победи с 3-2 в София и с 2-1 в Ирландия. Срещата в Лонгондери бе прекъсната за 15 минути след като привърженици на ЦСКА влязоха в пререкание с домакинската публика, част от която слезе на терена. ЦСКА ще бъде без свои фенове за гостуването на ФК Карабах на 23 юли в първия мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа и трябва да плати глоби в размер на 55 000 евро. Първата санкция за хвърляне на предмети, нанасяне на щети и безредици на трибуните и е в размер на 30 000 евро. 20 000 евро е глобата за клуба за расистки прояви, като по тази точка има забрана за продажба на билети за още едно гостуване, което е условно с изпитателен срок от 2 години. Третата глоба е 5 000 евро и се налага за непристойно поведение от страна на служител на клуба. И днес ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източна България, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад, облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 24. По Черноморието между 25 и 28 градуса. По крайбрежието също ще бъде облачно, на много места ще превали и прегърми. Над планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от запад-северо-запад. До 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно се ограничава движението в участък по главния път София-Благоевград в чертите на град Дупница от 331 до 333 км. Трафикът в отсечката се осъществява в лентата, в която не се работи. За полагане на хоризонтална маркировка трафикът по главния път в участъка от град Дупница до границата с област Благоевград се извършва поетапно в една лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Здравейте, знаещи хора, започва играта 5 от 5, в която може да тествате вашите знания и да научите нещо ново. 8 минути минават след 9, аз съм Вера. Лили си пожела да ви задам въпрос от физиката в миналата седмица. Ето, приготвила съм го. Какво, Лили? Нещо се притесняваш?
2: Да, винаги се притеснявам. Физика, химия, математика, там съм индианец, пишеща машина.
1: Надявам се обаче нашите слушатели да не има толкова трудно. Термин от физиката съм скрила днес. Термин, който описва обект, пространство с много мощна гравитация, невидим обект, който обаче блести. Близо до границата с тези невидими обекти времето се забавя драстично. Тези обекти могат да се изпаряват, губят маса с течение на времето и в крайна сметка изчезват. А ако човек попадне в това пространство, би се разтеглил и свил като спагета. Звучи зловещо, нали? Ама е така. Та, за какво говорим днес? Опитайте се да откриете вие и кажете на 087-880-1080 или като се регистрирате в сайта. Там участието става, като стигнете до секция игри и изберете играта 5 от 5. Само по този начин. Кое ли е това нещо, което днес търсите?

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Един космически обект търсите днес. Както ви казах, невидим с просто око, но блести. Тези обекти се образуват при колапса на ядрата на масивни звезди и съществуват в различни размери и ги има в центъра на всяка галактика. Област в пространството, която няма повърхност, има само хоризонт. И всичко, което попадне вътре, остава там завинаги. Какво да ви подскажа още? Дори светлината,

не може да напусне тази повърхност. А единствената разлика между тези обекти и Слънцето е, че центърът на търсеният от нас обект е направен от изключително плътен материал, който всъщност придава тази силна гравитация, за която ви говорех. 0878 80 10 80 и радиовеселина.бг за вашите предположения.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за

0: Lidl. Заслужава си.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо. Само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за

0: работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Заради катастрофа е спряно движението между Перник и София в района на Владая в посока столицата. Въведен обходен маршрут през автомагистрала Струма или Драгичево Владая главния път. Трафикът в участъка се регулира от екип на пътна полиция. На автомагистрала Тракия при километър 324 в посока Бургас движението се осъществява в една лента. Заради катастрофа ограничена активната лента. Трафикът се пренасочва по изпреварване.

0: изпарващата и се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Космически обекти търсите днес с един такъв специфичен термин, който е въведен през 1967 година. Научната концепция за тези обекти произлиза директно от общата теория на относителността на Айнщайн. Единствените обекти в Вселената, които изкривяват тъканта на времето и пространството, могат да генерират енергия по-ефективно от Слънцето. Тези обекти генерират и звуци, които астрономи са успели да чуят и дори да регистрират, а най-големият такъв обект до момента известен на човечеството е на разстояние 228 милиона светлинни години от Земята. Кой е верният отговор? Ще ви кажа след две песни време, толкова имате на разположение да дадете своите последни предположения.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песник!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22-60-60.
5: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.

0: Кажете се бе!
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Не тръгвай. Не се тръгвай още.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: 14 любознателни, които стигнаха обаче и доверният отговор. Другите някъде по пътя сгрешихте. Не е метеор, не е метеорит, не е квазари, не е лава, не е луминесценция, не е спагетифизация. Това по повод жокера, който ви казах, че ако човек попадне там, би се разтеглил и свил като спагета. Става дума за черна дупка. Черните дупки бях скрила и издирвах днес. И 14 от вас стигнаха до тях. Обекти, които са невидими, не излъчва светлина, но материята, която се върти около тях, образува акреционен диск, който свети така ярко, че може да надмине блясъка на милиарди звезди. Сърца на галактиките изпаряват се, времето спира там. Ако Земята бъде погълната, ще бъде с големината на орех. Толкова за черните дупки. Знам, затрудних ви, но пък не може да е лесно. Така приключва играта 5 от 5 и третия кръг днес. Пожелавам късмет на всички утре, които отново ще пробват късмета си. И ще ви чакам утре точно в 7, първо за една сутрешна напитка и да започнем деня заедно. От мен, Вера, прекрасна сряда!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Жена е загинала при катастрофата между два леки автомобила в района на Владая. Движението между Перник и София в посока столицата е ограничено. Въведен обходен маршрут през автомагистрала Струма или Драгичево Владая и първокласния път. В апелативния съд в Бургас започва делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус, пълен с нелегални мигранти през август 2022 година. Роднини на загиналите полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев и държавното обвинение ще протестират присъдата на Аднан, наложена му от окръжния съд Бургас. 20 години затвор при първоначален строг режим. Присъдата, която изненада близките адвокатите, беше постановена на 28 февруари миналата година спрямо сирийския гражданин, който е с хуманитарен статут. Окръжният съд в Монтана наложи рекордна глоба от 10 000 евро на родители на дете, блъснало мъж с тротинетка. Инцидентът е станал на 21 септември 2024 година. 67-годишният мъж се е движил с велосипед по алея в парка, когато е бил ударен от 14-годишно момче с тротинетка. Мъжът е получил счупване на тазобедрената става, като се е наложила и операция. По делото са приети заключенията на вещи лица, видеозапис от охранителна камера и слушани са показанията на очевидец. Съдът прие, че спрямо възрастния мъж е осъществено непозволено увреждане от малолетното момче. В мотивите на съда е посочено, че родителите са били длъжни да контролират поведението на своя си и да не допуска той да управлява превозно средство, каквото законът му забранява преди да е навършил 16 години. Родителите са осъдени да заплатят 10 000 евро и 1140 евро за имуществени вреди, заедно с законна лихва върху тези суми. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативен съд София двуседмичен срок. Горският пожар, който се разпространи с голяма скорост в хълмистите райони на Южна Франция, принуди

0: около 400 души да напуснат домовете си, е поставен под контрол, обяви началникът на регионалната противопожарна служба в департамента ВАР. Пожарът избухна на 21 юли и се разпространи с неочаквано висока скорост. В овладяването му участваха близо 1000 огнеборци и специализирани самолети за гасене на пожари. Засегнатият район се намира по средиземноморското крайбрежие на Франция между Марсилия и Ница. Властите на община Касандра на полуостров Халкидики забраниха движението на хора и превозни средства в определени горски райони до 20 часа днес заради много висок риск от възникване на горски пожари. При нарушение се налага глоба в размер на 300 евро. А заради очакваните екстремно високи температури, гръцкото министерство на труда забрани работата на открито между 13 и 17 часа в 4 региона на страната. Мярката важи за Атика, Тесалия, източна централна Гърция и източен Пелопонес. Властите предупреждават работодателите, че ще налагат глоба от 2000 евро за всеки служител, който бъде допуснат да работи на открито по време на горещата вълна. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Челси официално обяви трансфера на английския национал Морган Роджерс от Астън Вила срещу 117 милиона паунда, равняващи се на 137 милиона евро. Този трансфер се превръща в най-скъпия в цялата история на Челси. Предишният рекорд принадлежеше на халф Енцо Фернандес, за когото бяха платени 121 милиона евро. 23-годишният Морган Роджерс подписа до лятото на 2033 година. Нападателят вече е и най-скъпият английски футболист. Той остави след себе си класацията Елиот Андерсън, за когото Манчестър Сити плати наскоро на Нотингам Форест 116 милиона паунда. До момента Морган Роджерс има 40 попадения в общо 85 мача във Висшата лига. Успехите му помогнаха на тима да завърши в топ 4 и да вдигне трофея в Лига Европа през миналия сезон. Морган Роджерс е важна част и от националния отбор на Англия, като има 22 мача с националната фланелка и участва на Мондиала тази година. И днес ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източна България, но като в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад, облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. С него ще нахува хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 24. По Черноморието до 25 и 28 градуса. По крайбрежието също ще бъде облачно, на много места ще превали и прегърми. Над планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от запад-северо-запад. От 13.30 до 14.30 часа днес движението по автомагистрала Тракия край Карнобат ще бъде спряно и в двете посоки. По искане на областната дирекция на МВР Бургас на място ще бъде извършен повторен оглед във връзка с досъдебното производство за катастрофата, при която тир премина през мантинелите. Блъсна два насрещно движещи се автомобила и загина един човек. За един час всички превозни средства ще бъдат пренасочвани по стария път през Айтос, Карнобат и пътния възел Петолъчката в посока София, а в обратна посока през пътен възел Зимница, Лозенец, Венец и Карнобат.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Живот се казва песента на Емилия и Софи Маринова, една песен, която Ави Бенеди написа за тях. И тримата искам да ги поздравя, разкошно парче. Някак се и така ме събуди. А тази сутрин още в пет ли беше, грамотевиците, които раздираха небето и се чуваха толкова силно, ехтейки още повече в така асфалтения, бетонния град, в който живеем. Някак си, не знам, действаха ми стресиращо. Така или иначе не мигнах, но тази песен ме върна. Върна ме отново в кондиция. Здравейте и добър ден, 10 минути след 10 часа. Боже, само сряда, не мога да повярвам колко бавно върви тази седмица. Добре, бях отворила отново на четвъртък, но връщам календара на сряда. И така, днес денят свеж. След този проливен дъжд, след това раздиране от грамотевици и леко прохладен, за сега все още слънцето не пече толкова силно. Така че подредете го както искате, с хубави моменти. А аз ще разказвам интересни истории и надявам се онази пресечна точка, която ще се получи между мен и вас, да бъде идеалната за днешния ден.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

след Сандра Африка с Ива Вилислава Костадинови. Още много хубава музика. 10.17 ли е вече? Да, скоро ще стане 10.18. Голяма новина ви съобщих. Марк Кукурея. Да, момчето с тези буйни коси. Историята за емблематичната прическа не е просто модна прищявка, а е емоционална семейна история, заради която футболистът така и не прави промяна в визията, освен със силните си изяви на терена, защото момчето се справя доста добре. Футболната звезда Марк Кукурея се отличава и с характерната си дълга къдрева коса, рошева развята, която се превърна в негова запазена марка. Обаче, зад това какво стои? Едно детско обещание, което никога не е нарушил. Още когато е малко момче, прави първите си стъпки в футбола, майка му решава да не подстригва косата му, за да може лесно да го разпознава сред останалите деца по време на мачовете. И докато всички носили еднакви екипи, единствено той се откроява с дългата си развята коса. Така го следяла лесно от трибуните майка му. С течение на времето това се превърнало в своеобразно обещание към нея. Той пази дългата си коса и до днес. Точно така. Повече от прическа е. Полага специални грижи за косата си. Ма повече от жените. Имайте предвид, освен всичко останало. Човека си води спокоен семейен живот, а грижите за косата са му нещо като хоби. Не искам да ви обяснявам какви чудеса прави с косата си, ще завидят и жените. Със сигурност по време отделено за прическа Марк ще удари и най-суетните жени, така че по-добре да спрем до тук, да му оставим достоинството да бъде страхотен футболист с развети коси.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024-760-760.
9: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
10: Ситроен.
9: Размени старият си автомобил за Ситроен C4 или C4X.
10: Ситроен.
9: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Ситроен C4 или C4X.
10: Ситроен.
9: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
10: Ситроен.
9: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Ситроен C4 или Ситроен C4X.
11: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега към Франция, която стана първа в Европа, забранявайки социалните мрежи за деца. Достъп до социалните мрежи за деца и тинейджери под 15 годишна възраст. Ограничението е подкрепено от президента Макрон и гласувано в парламента, трябва да влезе в сила до септември. Всъщност, умишлено септември се търси като целева дата за въвеждането на промените, тъй като се предвижда и забрана за мобилни телефони в гимназиите. Изключения правят само сайтове като онлайн енциклопедии, образователни платформи. Обаче в същия момент текста не предвижда никакви санкции за деца или родители, респективно как ще се урегулира един конфликт, да речем, между родители и деца и от другата страна училището и учителите, които не разрешават това нещо, не знам. Миналата година Австралия стана първата държава в света, забранила социалните мрежи за хора под 16 години. Ефектът от новия закон във Франция ще бъде наблюдаван зорко от останалите държави, тъй като приблизително 20 страни предлагат или вече са въвели мерки за ограничаване на достъпа на тинейджери до социалните мрежи. И до момента идеята среща противоречиви реакции. Всичко забранено е още по-интересно, казват едни. От друга страна, така или иначе, децата могат да разполагат с телефоните на свои близки и да си гледат каквото си гледат. А що се касае до платформи като TikTok, Snapchat, Instagram, френският орган за обществено здравеопазване излезе със становище, че те са вредни за подрастващите, особено за момичетата, въпреки че това не е единствената причина за влошаващото се психично здраве на тинейджерите. Аз съм от хората, които смятат, че това ще бъде нож две остриета, но темата можем, както се казва, да прехвърлим в интернет пространството, в сайтът ни, не в сайтът ни, прощавайте, в социалните мрежи на Радио Веселина, можем да продължим да си говорим лесно по темата, така че ще бъде интересно да чуем и вашата гледна точка. До тогава, Ain't It Funny на Дженифър Лопес.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
10: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Някои неща просто си минават и се забравят. Интересно обаче, кои неща остават във времето. 10.49 показва часовника. С най-добрия микс от песни продължаваме. Ще слушаме Преслава ремикс на песента Писмо, която стана и песен на годината. На предишните музикални награди на радио Веселина, Кети Гърби в дует с Димитрис Шинас, Димитри Христо, Морени крила. Много интересна и приятна интерпретация на песента на Дони. Така че, не сменяйте честотите, останете с радио Веселина след малко. В началото на новия час ще ви разкажа за една петиция за забрана на Аржентина да участва на световното и как за малко да постигне рекорд на Гинес. Цялата история в началото на новия час. Напомням ви също така, че предстои една много хубава игра, кампания на Радио Веселина, така че се ослушвайте. Търсим код лято с Радио Веселина и една много специална дума на деня, която когато чуете трябва да се регистрирате. За сега нищо повече не ви казвам, само да надавате по едно ухо. Аз съм Светлана, оставам с вас до 13 на честотите на най-слушаното радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети и цистерни са само и единствено за логистични мисии и дозареждане във въздуха, и то извън българското въздушно пространство. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание и подчерта, че държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. Радев коментира още, че въпреки поведението на политиците, които сеят и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. И ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите винаги, когато имаме нужда, допълни Радев. В Севлиево се провежда мащабна акция срещу наркоразпространението и битовата престъпност, разпоредена от директора на областната дирекция на МВР Габрово. В операцията са включени екипи на областната дирекция, местното районно и жандармерията. Тъкат претърсвания на няколко адреса, където вече са открити наркотици, има и първи задържани. Униформените издирват и лица, обявени за общо държавно издирване, както и извършват проверки по закона за гражданската регистрация. Паралелно с акцията за противодействие на престъпността се провежда и акция срещу пияни, другирани и неправоспособни шофьори. Акцията ще продължи през целия ден. Крайните резултати ще бъдат съобщени след нейното приключване. Руските сили са атакували украински пристанище и военна инфраструктура в украинската Одеска област, съобщава Reuters. Поразени са два кораба, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение на стоки за армията в пристанището на Одеса. Същевременно украински дронове са нанесли удари по 13 руски плавателни съда в Черно море и в Азовско море в рамките на последните 48 часа. Украина осъществила нови атаки срещу логистични центрове на най-големият онлайн търговец в Русия, при които е загинал един човек и са били ранени 15, поразени са складове в градовете Краснодар и Невинноминск. Украинският президент Володимир Зеленски освободи главнокомандващия въоръжените сили на страната генерал Олександр Сирски. Решението идва след дни на протести срещу освобождаването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. На мястото на Сирски Зеленски назначи командващият Обединените сили Михайло Дърпати, популярен генерал-майор с боен опит. Войната на Съединените щати в Иран до момента е струвала на Вашингтон над 37 милиарда долара, заяви министър на отбраната Пит Хексет в изявление пред Сенатската комисия по приемането на законопроекти по бюджета. Хексет уточни, че в сумата влизат и прогнозните разходи до 30 септември. Междувременно иранското съвместно военно командване обяви, че ще извърши нападения срещу американските интереси и тези на техните съюзници, ако бъдат атакувани ирански ядрени съоръжения. В изявлението от местни медии се посочва, че подобно нещо ще представлява разширяване на военните действия в региона. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски приема румънския шампион Университета Крайова от 20 часа и 30 минути в първи матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Тимът на Хули Веласкес елиминира босненският борец в първия кръг след 1-1 като гост и категоричното 4-0 София. Добрата новина за Веласкес е силната форма на новото попълнение Рейналдо, който се разписа два пъти срещу борец и вече изглежда като твърд титуляр. В халфовата линия пристигна португалецът Сержиньо, който веднага намери място в състава. Поне петима играчи обаче отпаднаха заради различни травми. ЦСКА 1948 започва европейското си участие срещу Спартак Търнава в квалификациите на Лигата на конференциите. Матчът в Търнава е от 21.30 часа. Словашкият клуб подсили състава си с няколко нови попълнения, сред които и Хуан Микарион, който игра за ЦСКА 1948 през миналия сезон. Испанският защитник записа 17 мача и 2 асистенции за червените.

0: но напусна след края на кампанията. Българският отбор не направи мащабни промени през лятото, като запази основата си и добави няколко нови футболисти.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: На от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източна България, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър и температурите ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса и там ще бъде облачно, на много места ще превали и прегърми. Утре ще преобладава слънчево време с по-значително облачност над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно. Дневните температури ще се понижат още и ще са между 24 и 29 градуса. В петък отново на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има повишена вероятност на места временно да са интензивни. Заради авария на ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив, района на Пловдив, преминаването през съоръжението е в една лента. Трафикът се пропуска регулирано със светофар, като ограничението на скоростта е до 50 км в час. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP-зона със Светлана.
1: 8 минути след 11 отново здравейте. Това е VIP-зона, забавната част на деня. Сега към петицията, за която ви така подготвих, че ще ви разкажа. Петиция за забрана на Аржентина на световното. Уау! На ръба

счупи рекорда на Гинес за най-многочислена петиция. Призивът срещу националите вече е заключен и не може да събира нови поддръжници, но за кратко време е бил подписан от над 23 милиона души при първоначална цел 5 милиона подписа. Даже ако трябва да сме точни, преди да бъде заключена, 23 милиона 316 хиляди 108 подписа. И е на косъм от постигането на нов рекорд на Гинес. Ако веднага направим сравнение, юбилей 2000, това е петицията, призив от 97-ма година, който настоява за анулиране на неплатимите дългове на най-бедните страни в света до края на 2000-та година. Тогава искането за многократно време е за много кратко време е подкрепено от 24 милиона 319 181 хиляди души. Каузата е ясна. Сега обаче във футболната петиция се казва, че FIFA и съдиите са проявили пристрастие към Меси и Аржентина и защо останалия свят трябва да се състезава, когато победителят вече е определен. Изхвърлете Аржентина от световното първенство и дайте на всички останали справедлив шанс, пише. Световното първенство приключи на 19 юли с финал между Аржентина и Испания. Междувременно FIFA наистина като цяло има властта да забрани бъдеще участие на Аржентина на свои първенства и може да се стигне до тази крайна мярка. От организацията потвърдиха, че аржентинският тим ще бъде разследван за сблъсъци с испански футболисти. По-конкретно ще се разгледат определени случаи. На мача в неделя зрителите станаха свидетели на много грозни сцени. Дисциплинарната комисия назначила етичен прокурор, който да оцени случващото се. И действията на аржентински играчи ще бъдат разглеждани като нарушаване на основните правила за прилично поведение и поведение, което уронва репутацията на футбола и FIFA. Установили се, че това е така, въпросният етичен прокурор има правомощията да наложи забрана в световен мащаб. Ще поживеем, ще видим, както се казва.

0: Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона. С Светлана.

Вип зона по радио Веселина продължава с най-добрия микс от песни. Междувременно Марк Антони стане баща за 8-ми път. И разкри името на бебето. На 57 години бившият съпруг на Дженифър Лопес и голямата латино звезда отново изпита неизмеримо щастие. Или поне така казва човека, сега да е неизмеримо, колко да е неизмеримо, като е за 8-ми път. Не искам да кажа нищо лошо, освен че човек малко ли много със всяко претръпва. 57-годишният изпълнител посрещна второто си дете от сегашната си съпруга, с която са заедно от известно време. Тя е с 30 години по

да от него. Каква невероятна благословия. Прекрасната Майла, добре дошла, написа той. Ами, чудесно мога да кажа, нека да има големи семейства и, разбира се, радост, настроение и много любов на всички. А за това, за което исках да продължа, коя ще бъде следващата песен, да сменя темата, че неподходящи коментари ми идват на ум. Мона и Любо Киров заедно с Луна. Айде едно красиво изпълнение.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 90.

0: 9.90. Селави. Това е животът.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: VIP зона е със Светлана. Правилно, на частотите на радио Веселина. Продължаваме сега в 11.30 с още емоции, настроение и, разбира се, една история от Чарли Шин. Ах, този Чарли Шин. Или по-конкретно от неговата дъщеря. Избухна момичето по време на интервю, когато я питаха баща или финансира луксозният ти начин на живот. Вижте, ако имах парите на татко, щях да си го призная. Ясно, да, щях да ви кажа. Сподели моделката в клипче в TikTok като отговор на коментар, че актьорът ти дава пари. Коментарите е дразнат толкова много, защото този човек, наричайки баща си, тя не ми е дал и стотинка за повече от 4 години насам. Издържам се изцяло сама, финансово, от сайт, в който танцувам, позирам и се показвам така в еротична светлина. Да не му правим реклама, стига толкова. 22-годишната Сами обясни, че е разбрала, че Чарли, тя дори не го нарича баща, е купил на 21-годишната и сестра кола, изплащайки изцяло в брой. След което му се обажда и го пита, може ли да купи на нея един кон за същата цена. И това е последния път, в който си говорили, преди няколко седмици. Така че това би трябвало да дава представа, коментира тя, че баща и не й помага с нищо. Ни е купил и къщата на плажа, визирайки новия дом, който наскоро си е купила. Чарли споделя попечителството на двете момичета с бившата си съпруга, с която беше женен до 2006 година. Но така или иначе, момичето си изкарва сама парите и стана ясно, че е изкарала към 3 милиона долара от така снимки и видеа, които качва в сайт за еротично съдържание. А Чарли Шин всъщност коментира, че дъщеря му е пълнолетна и може да прави каквото си поиска.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
8: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
9: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
8: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
9: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно.

0: активно или лично събитие.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас.
1: Ще се радваме да работим заедно.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

концерт в една много красива крепост. Информация може да откриете още сега в интернет пространството. А програмата му, разбира се, че е изключително разнообразна. Като подарък за рождения ден и, разбира се, като мотивация за това да продължава да прави нещото, което обича, да се среща с публика и, разбира се, да благодари на Господ за прекрасното семейство, което има. Толкова години вече е на сцената, много често е гостово и в ефира на радио Веселина. Интервютата с него са удоволствие, така че да го поздравим и да му пожелаем успешно турне. А до края на този час продължаваме с много и хубава музика, която носи страхотно настроение. Ще слушаме Екатерина Алиолу, ще слушаме Кали, Цеца Ръжнатович, Сакис Арсениус, сега прекрасната Тони Димитрова, всички знаете, Ах, морето!

0: Разнообразителя с Радио Веселина и най-добрият микс от песни.
1: Ня волта сто ниси, на паме го кеси, ке ки на магапаш, ακόμα πιο πολύ, μέσα στα γνώστα.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на Национална агенция Държавна сигурност с мнозинство от 175 гласа за. Кандидатурата му получи подкрепата на депутати от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС. Против Тончев да оглави за втори път агенцията гласувах общо 34 депутати от Демократична България и Продължаваме промяната, 12 депутати от Възраждане се въздържаха. В началото на дебата председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Тодоров от Прогресивна България изтъкна, че богатият професионален и институционален опит на Тончев напълно съответства с предложението за заемане на длъжността председател на Държавна агенция Национална сигурност. Вътрешният министър Иван Демерджиев също отбеляза професионалните качества на Пламен Тончев да заеме поста. ДПС изпраща сигнал за имотното състояние на вътрешният министър Иван Демерджиев и съпругата му Анета, както и на дружествата, които двамата пряко контролират или имат участие в тях. Това също и на брифинг Народното събрание е заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид. Според направените справки, свързани с физическите лица и дружествата, в които те участват или които са свързани с тях, се установяват общо 411 недвижими имота. От тях 7 са апартаменти, а останалите представляват предимно земеделски земи или имоти, свързани с инвестиционни и строителни намерения, обясни Хамид. По думите му, информацията е получена от имотния и от търговския регистри. Стотици пожарникари и военни, подпомагани от 29 самолета, продължават да се борят с огромен горски пожар северно от Мадрид, който властите определят като един от най-трудните през последните години. Пожарът избухна миналата седмица в провинция Гуадалахара на около 100 км северно от столицата и е най-сериозният в страната от началото на годината. До момента са евакуирани около 1200 души, а огънят изпепелил близо 30 000 хектара. Общо 34 изолирани селища в Кастилия-Ла-Манча са били евакуирани. Жителите на още 14 района са били призовани да останат на закрито и далеч от огъня. Испания навлезе в третата си гореща вълна за това лято, като в големи части от страната се очаква температури над 40 градуса, което допълнително усложнява действията на пожарникарите. Италианската полиция изе близо 800 кг кокаин, опакован в пакети със сръбското знаме. Операцията е проведена в пристанището на град Вадо Лигуре, северо-западна Италия. Предварителните тестове са показали, че става дума за кокаин с висока чистота. Не се уточнява за кого е била предназначена пратката. Наркотикът е бил внимателно укрит сред десетки палети с банани в хладилен контейнер, пристигнал от голямо пристанище в Еквадор. Италианската полиция оценява стойността на кокаина на дребно на около 250 милиона евро. Операцията е част от засилените действия.

0: че срещу трафика по маршрутите, свързващи Южна Америка с пристанището Вадо Лигоре. Италианските власти определят порта като все по-важен център на европейската търговия и съответно привлекателна цел за незаконен трафик. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Мексиканският вратар Гиермо Очоа обяви, че се отказва след 22-годишна професионална кариера. Стражът, който през миналата седмица навърши 41 години, бе част от състава на Мексико на последните 6 световни първенства и се превърна в култова фигура в историята на мондиалите със серията си от решителни спасявания в мачовете на Ел-3. Дадох всичко на футбола, оставих всичко, което имах на терена, както за клубните ми отбори, така и за националния на Мексико. Днес окачвам ръкавиците на пирона. Да си вратар означава, че може да чакаш 90 минути за едно единствено спасяване, но дойде ли този момент, не можеш да се колебаеш и трябва да действаш, заяви Очоа. В кариерата си колоритният вратар играл за клубове в Мексико, Испания, Италия, Белгия, Кипър. С националния отбор на Мексико той спечели 6 пъти турнира Gold Cup. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източна България, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър и температурите ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса и там ще бъде облачно, на много места ще превали и прегърми. Утре ще преобладава слънчево време с значителна облачност над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно. Дневните температури ще се понижат още и ще са между 24 и 29 градуса. В петък отново на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има повишена вероятност на места временно да са интензивни.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 13.30 до 14.30 часа ще бъде спряно движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 289 до 323 в областите Бургас и Ямбол и в двете посоки заради следствени действия на полицията. Обходният маршрут е през пътен възел Зимница, пътен възел Петолъчката, Бургас.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Код лято с радио Веселина.
2: Прекрасна игра, която на финала ще заведе един от вас на Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. Код лято е играта на радио Веселина. Една единствена дума може да те изпрати на финала. Пожелавам ви успех всеки ден в ефира. Ще чувате по една дума. Тя е свързана с лятото. Запомнете я и се регистрирайте с нея в сайта ни radioveselina.bg. Ред е на ден 3, дума 3. Днес, 22 юли, сряда. Код лято на деня е шезлонг. Да видим и правилно ли ще го изпишете. 12.10. Код лято на радио Веселина. Сега е момента.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

12 и 16. Вие слушате VIP зона по радио Веселина с най-добрия микс от песни. Продължаваме след малко. Сега Испания одобри законопроект, който разширява забраната за пушене и адаптира правилата към разпространението на нови никотинови продукти, като електронни цигари, никотинови палчове и наргиле. Текстът и първо ще бъде разглеждан, но така или иначе, според Министерство на здравеопазването, целта е да се увеличат зоните без тютюнев дим, да се засили защитата на децата и подрастващите и да се адаптира законодателството към новите продукти. Ако бъде приет, законът ще забрани пушенето и употребата на електронни цигари. Къде? На терасите, на барове и ресторанти, на плажовете, на обществени басейни, на спортни съоръжения, на открито говорим, национални паркове, работни автомобили и места за обществени събития. Ще има защитени зони от 15 метра около входовете на обществените сгради, болници, училища, университети, културни центрове и детски площадки. Всеки, който иска да изпие кафе и да се наслади на свободното си време на тераса, трябва, се пише в закона, да може да го направи без димът от съседните маси да се превръща в част от менюто. Ау! Разбира се, важно е, че статистиката е достатъчно красноречива. Тютюнопушенето причинява около 50%, как 50%, прощавайте, 50 000 смъртни случая годишно. Това само в Испания. Затова и изричната забрана лица под 18 години да употребяват тютюневи продукти ще бъде на максимум засилена и съблюдавано да бъде спазвана. Електронните цигари и всички останали по същия начин, а глобите до 600 000 евро според тежестта им. Така че, ако бъде приет, законът ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Държавен вестник, а институциите ще имат 2 месеца да се адаптират към новите правила. Лудост на Маги Джанаварова сега до рекламите, а след това още...

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 22-60-60.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, Герака беге.
10: Красива баня,
9: опасни мисли.

от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Отново към филма Одисея, филмът, който всъщност показа какви са достиженията на съвременното кино. Оказва се, че нито едно кино у нас не може да покаже Одисея така, както е заснет филмът. Междувременно да го покаже по начина, по който Кристофър Нолан иска да се гледа филмът. Далеч преди премиерата стана ясно, че по време на целия снимачен процес режисьорът е използвал IMAX камери и с това Одисея достига до постижение не само в творчески, но и в технологичен аспект, като превръща филма в първия пълнометражен филм, заснет изцяло с IMAX 70 мм камери. България има доста IMAX екрани и преживяването в салоните е добре познато на посетителите, но само 41 кина по света без България са истински подготвени за Одисей. Позволяват резолюцията, която Нолан съветва феновете си да гледат, да бъде излъчена. Като ревностен привърженик на филмовия формат IMAX 1570, това е най-високо резолюционният канал, който съществува към днешна дата, позволява улавяне

слагането на три пъти повече детайли и използването на дигитални камери на снимачната площадка. Но е много неудобен този формат за режисьорите, за собствениците на кина. Камерите са тежки, 180 кг. Обеми се позволяват актьорите, показват ги в по-камерни сцени, да се движат един до друг, сложна система от огледала и куп други неща. Поради тази причина не се използва, но лентата на Одисей е дълга. 17 км. Тежи 240 кг, изисква техник непрекъснато да стои на пост по време на прожекцията и да наблюдава да не се получи отклонение. Много е сериозно. Ако сте някъде по света и видите, да речем, такова кино и решите да изгледате филма, коментирайте. Рики е повери сега по радио Веселина. Mentre la neve dietro ai vetri scende.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изумат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш.

0: любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά μου.
1: Русе 93.1.
2: Плевен 91.2.
1: Велико Търново 88.1.
2: Враца 91.8.
1: Видин 103.2.
2: Троян 99.
1: Ябланица 90.6.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да отстрани Емилия Русенова от длъжността градски прокурор на София. Решението е подкрепено с 6 гласа, като никой не е гласувал против. Стефан Петров замени Йордан Стоев в дисциплинарния състав, който разглежда производството срещу прокурор Русенова. Стана ясно още на заседанието. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок. Село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза. Това съобщи кметът Росен Русев. Жителите са готови и на протести, а инициативата вече получава подкрепа и от други населени места в община Тунджа, Козарево, Маломир и Болярско. Подписката ще бъде предадена на министъра на отбраната при очакваното му посещение в региона този петък. Русев посочва, че много хора едва наскоро са разбрали, че самолетите вероятно ще обслужват конфликта с Иран, което е довело до категорично несъгласие. Сградата на улица Врапча 23 в столицата, която през 2024 беше предоставена на ДПС, ще бъде върната на държавата и прехвърлена към Националната агенция за приходите, съобщи регионалният министър Иван Шишков след заседанието на Министерския съвет, подчертавайки, че държавата трябва да бъде по-силна от политическото задкулисие. ДПС трябва да освободи сградата в 10-дневен срок, след което областният управител ще я предаде на НАП. Имотът дълги години е използван от държавни агенции и не е собственост на партията. Шишков отхвърли обвинения за реваншизъм и заяви, че ДПС ще бъде предложена друга, по-подходяща сграда, която все още не е избрана. С гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС, Пламен Тончев беше избран за председател на ДАНС. Той вече веднъж заемаше тази позиция от 2021 до лятото на 2025 година. След това беше избран от Народното събрание за председател на комисията по досиетата. Пазарджик продължава засиления контрол срещу опасното каране на тротинетки. В рамките на 5 дни са наложени 27 глоби както на водачи на индивидуални електрически превозни средства, така и на велосипедисти. Глобите варират между 25 и 250 евро, като при малолетните нарушители административните наказания се връчват на родителите им. Акцията ще продължи и през август, каза говорителят на областна дирекция на МВР Пазарджик Мирослав Стоянов. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Президентът на ФИДЕ Аркадий Дворкович заяви, че федерацията ще обсъди с Международния олимпийски комитет възможното връщане на руските шахматисти в международните състезания. ФИДЕ изключи руската шахматна федерация през юни заради неизпълнение на решение на спортния арбитражен съд в Лозана. През юли обаче Международния олимпийски комитет възстанови членството на руския олимпийски комитет и препоръча на световните федерации да отменят ограниченията за руски спортисти, препоръка, която част от федерациите приеха, а други отхвърлиха. След началото на война

0: Войната в Украйна, руските шахматисти бяха лишени от правото да се състезават под националния си флаг. През 2023-та Руската федерация премина от Европейския към Азиатския шахматен съюз. Днес през страната преминава студен фронт, който носи купеста и купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи с грамотевици от северо-запад към югоизток. На места ще има градушки, като по-интензивни ще се очакват в източната половина на страната, а в западните райони ще са по-разпръснати. След обед облачността от запад ще започне да намалява. Вятърът ще бъде слаб в Дунавската равнина и западната горно-тракийска низина, умерен до силен от северо-запад с нахлуване на по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. До 24 юли, както и на 27 юли понеделник, между 8 и 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участъка между 78 и 61 км на автомагистрала Тракия в област Пазарджик, временно се промени организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Добър ден, започва обедното честито по Радио Веселина 0878-80-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите следващите два часа. Музиката е избрана от нас. Започваме с сестри Диневи, Марика Котодоро. След това ще чуем Митър Мирич, Десислава, Димитрис Пападополос, Желко

Максимович, Рени, Василис Карас, Неда Украден, Галена, Елена, елпа е, Елени Грива, Хорикане, Хорицане, тия се не мога да запомна как са хора, Росен и Константина, след което ще има новини и ще продължим в втория част на честито. Знаете какво да правите, ако не знаете и не сте ме разбрали, влезте в сайта radioveselina.bg, там е обяснено даже по-добре, отколкото всеки един водещ може да го обясни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Десислава, и прежалихте. Първи поздрави с тази песен за днес за всички слушатели и за Виолета. Поздрави и за Габи по случай нейния празник. Приятна работа и весело празнуване до вечера. За Сашо с много любов от Мария. Поздрави за работната дружина на бат Наско. Още малко и свършваме, и след това ни чекайте. Това пише, това казвам. Прежалихте на Десислава, сега в честито по радио Веселина.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо. Само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е ситушка.
8: А, от Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
11: Niamante създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
12: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
13: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
12: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
13: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
12: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
13: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
12: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
14: Да се заредиш със свежест на ниска цена.

0: отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: За всички, които са свободни като птици, сега Рени ще изпее емблематичната си песен. Поздрави с нея за Галя, която утре има рожден ден, но днес черпи на работното си място. И всички нейни колежки пожелават да бъде така готина, сълдайна и хубав човек. Добър ден, здравейте!
1: Ало, добър ден!
0: Да.
1: Искам да поздравя моя баща Лазар Донов, като пожелавам децата чаши жизнен и много дълголетие. Ако можеш и всички песни до края на предаването.
0: Те вариантите не са много, или с конкретна, или с всички. Вие избрахте втория, така че всички песни до края на четито нека да бъдат за вашият баща да е жив и здрав.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
5: Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. С грижа за вас.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
7: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
8: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
10: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Семо Беземо, телефоните си телефони. Поздрав за всички джуджета чевдарчета с следващите песни 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Честито, ще продължи с вашите поздрави и след новините в 14 по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Европейското командване на Съединените американски щати заяви, че следи ситуацията в България и поддържа тясно сътрудничество с българското правителство и съюзниците на източния фланг на НАТО за противодействие на евентуални заплахи. Контекстът е искането на САЩ да разположат 8 самолета цистерни в авиобаза Безмер заради напрежението около Иран. Прогресивна България вече обяви, че ще подкрепи предложението в парламента. Иран реагира остро. Говорителят на Външно министерство предупреди, че всяка дейност, улесняваща американските удари, би означавала съучастие в агресия и военни престъпления и призова България да не се превръща в съучастник на агресори. Премиерът Румен Радев заяви, че от българска територия няма да се водят бойни действия, че страната държи на добрите отношения с Иран и че самолетите цистерни ще изпълняват само логистични задачи. Искането на САЩ да разположат до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи в авиобаза Безмер за операции Близки изток предизвика остър политически дебат в Народното събрание. Началото на обсъждането се забави, след като опозицията настоя премиерът Румен Радев да присъства и да отговори на въпросите, включително за промяната в собствената му позиция от март. Бойко Борисов призова президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, за да бъде представена пълната информация по американската нота. След почивка Радев се появи в пленарната зала и застана до министъра на отбраната Димитър Стоянов, който представи проекта на решение. Вчера комисията по отбрана вече одобри проекта с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Възраждане гласува против, Демократична България се въздържа, а един депутат от управляващите също се въздържа. Продължаваме промяната не участва. Шофьор на тежкотоварен автомобил с чужда регистрация е задържан на пътя към граничен пункт Лесово, след като е засечен да криволичи по платното. Гранични полицаи са подали сигнал и при проверката е установено, че 53-годишният водач е управлявал след употреба на алкохол. Техническата проба е отчела над 3 промила, а резултатите от кръвната проба се очакват. Мъжът е задържан за 24 часа и е образувано досъдебно производство. Полицията в Хасково издирва 81-годишната Бояна Юлианова Стоянова, която е в неизвестност от 20 юли. Тя е напуснала дома си на булевард Освобождение около 18 часа и от тогава няма следи от нея. Жената е висока около 155 см, с слабо телосложение, червеникава коса и се предвижва трудно с бастун. Стоянова страда от заболяване и е обявена за общодържавно издирване. В търсенето участват екипи на МВР и близки, като районът се обследва из дрон. До момента тя не е открита. Гражданите, които имат информация или са е забелязали, нека незабавно да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Григор Димитров е вече в мексиканския курорт Лос Кабос, където следващата седмица ще играе на ATP 250 турнира Мифел Тенис Оупен. Организаторите го приветстваха топло, а той отправи послание към феновете, че е развълнуван да се завърне и ги прикани да го подкрепят. Димитров участва в надпреварата със специална покана, а при единственото си предишно участие през 2019 достигна до 8 на финалите. След Лос Кобус той ще замине за Синсинати, където ще играе с Wild Card на последния турнир от сериите Masters 1000 преди US Open.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Днес през страната преминава студент.

0: фронт, който носи купеста и купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи с гръмотевици от северо-запад към юго-исток. На места ще има градушки, като по-интензивни ще се очакват в източната половина на страната, а в западните райони ще са по-разпръснати. След обед облачността от запад ще започне да намалява. Вятърът ще бъде слаб в Дунавската равнина и западната горно-тракийска низина, умерен до силен от северо-запад с нахлуване на по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. До петък за премахване на крайпътна растителност временно се промени организацията на движение между 43 и 47 км на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа в платното посока София, като за реализацията поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Горе ръцете, но не се предавайте, продължавайте да се поздравявате, както правят катилийските на Донка. Те поздравяват Александър Стойчев по случай рождения му ден да бъде жив и здрав и много щастлив. Бай Теню и бай Митю поздравяват Колев и бригадата да правят яко квадрати. Полегнала е Гергана, Славка Калчева, Лепа Брена, Адам, Елена Папаризо, Гога Секулич, Райна, Зефери Смелас, Цеца, Джена и София Данези, Йордани Сагапитос и Гого Лидаки, Саня Вучич, Анелия и Константин. Ако остане време, ще чуем до края на часа и Нотис Свакенакис. Това е честито по радио Веселина. Чакам ви за вашите поздрави.

0: Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито. Живко Желязков поздравява Чичо Калин със следващите песни. Специален поздрав за най-яката бригада Силистра, за специалната кешова група. Поздрави от Петя Запрянова за нейните работливи колежки от Момински път, да са живи и здрави. Поздрави и за Валери по случай неговият рожден ден, да е щастлив и все така влюбен. Поздравите са от неговата съпруга Майя.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението.

0: Радио ОН за iOS и Android. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
5: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
7: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Код лято с Радио Веселина.
1: Код лято, в Код лято играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден в ефир ще чуваш една дума, свързана с любимия сезон. Запомни я и се регистрирай с нея в сайта radioveselina.bg. А на финала един от вас печели ултра All Inclusive почивка за двама, не къде да е, а в Банско. За днес, сряда, 22 юли, думата, която сега ще ви кажа, трябва да запомните и да се регистрирате с нея в сайта на радиото, е шезлонг! О, е, бейби! 0878-80-10-80, така може да се поздравите в честито на живо. Поздрави може и през сайта. За най-готиния началник Тошо Тодев от село Воден, Хасковско, да бъде жив и здрав от колежките. Калине, работи, не пий кафета от Милен. Поздрави на Живко Желязков. И така, по-добре на Райна сега.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3 евро и 99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро цента. Български деликатесен пъпеш за 95 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 29 цента. Лидъл заслужава си.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзър Мед. 024-760-760.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Цеца наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Това беше, между другото, всичко в овеното издание на Честито. Пожелавам ви един хубав, спокоен и приятен ден. Останете с Радио Веселина. След новините в 15 започват и арт усмивките. Какво ще се случи? Аз може и да знам, но няма да ви кажа. Останете, ще бъде интересно. До чуване!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът одобри разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер, като точката беше включена извънредно в дневния ред. Решението мина с 136 гласа за, 121 от Прогресивна България, 15 от ДПС, против гласуваха 13 депутати, 12 от Възраждане и 1 от Прогресивна България, 2 се въздържаха. Преди гласуването премиерът Румен Радев заяви, че действа в национален интерес и че правителство е коригирало допуснатата по-рано грешка. Разполагането на 15 американски самолета цистерни на гражданското летище в София, непосредствена близост до терминали, жилищни квартали и над центъра на града. Той подчерта, че излитането и кацането са най-рисковите етапи на полета и подобно разположение

0: би било опасно и недопустимо. Самолетите ще бъдат преместени в военната база Безмер, което според премиера премахва риска от гражданска авиация и населението. Апелативният съд в Бургаса скоро ще реши дали да промени присъдата на Омар Анант, обвинен за катастрофата от 25 август 2022 на кръстовище Трапезица, при която загинаха двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев. Делото се разглежда на втора инстанция след протест на прокуратурата и жалби от защита и частните обвинители. В съдебната зала Анант се извини на близките и заяви, че приема вината си, но не е действал умишлено. По думите му, той е завил, опитвайки се да избегне удара, но е взел грешно решение от страх. Той помоли присъдата му да остане 20 години лишаване от свобода. Пожарът в ниската част на резервата Байови дупки в Пирин, предизвикан от мълния, остава ограничен в рамките на около декар, но вътре продължават да тлеят сухи дънери и торф. Теренът е силно труднодостъпен и гасенето се извършва изцяло на ръка, като екипите носят оборудване и вода с помпи и резервуари. В операцията участват пожарната, служители на Национален парк Пирин и горско стопанство Елешница. Според експертите няма нужда от летателна техника, тъй като мястото е на стръмен склон и използването на хеликоптери не би било ефективно. БСП се обяви против замразяването на минималната работна заплата, заложено в преходните разпоредби на проекто бюджета за 2026. Партията приема аргумента, че бюджетът е наследен и авариен, но подчертава, че той продължава стария модел с ниско преразпределение и плоско облагане. Социалистите настояват следващия бюджет, който трябва да бъде публикуван за обсъждане след около 3 месеца, да предложи коренна промяна. Основното им възражение срещу предложените промени в Кодекса на труда, които спират механизма за автоматичното увеличение на минималната заплата през 2027. Според БСП това ще доведе до по-ниски доходи за най-нископлатените работници и е неприемлив подход, който трябва да бъде преразгледан на второ четене. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. 210 души вече са се регистрирали онлайн за 86-тото издание на плувния маратон Галата Варна, като заявки идват от 10 държави. В деня на състезанието неделя записването ще продължи до 8:30, а организаторите очакват общо около 300 участници. Маршрутът е от местността Карантината до Втора Буна, около 4500 метра по права линия. Победителите при мъжете и жените ще получат по 600 евро, вторите 450 евро, третите 350 евро, а награди има до 6-то място. За успешно преплували се считат всички, които финишират до 100 минути след победителя. Те ще получат удостоверение и възпоменателен медал. Днес през страната преминава студен фронт, който носи купеста и купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи с грамотевици от северозапад към югоизток. На места ще има градушки, като по-интензивни ще се очакват в източната половина на страната, а в западните райони ще са по-разпръснати. След обед облачността от запад ще започне да намалява. Вятърът ще бъде слаб в Дунавската равнина и западната горно-тракийска низина, умерен до силен от северозапад с нахлуване на по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 24 юли между 6 и 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно ще се ограничава движението в 2-километров участък по пътя София-Благоевград в чертите на град Дупница между 331 и 333 км. Трафикът в отсечката се осъществява в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много ми е приятно и днес да бъдем заедно следващите 3 часа, подкрепени от най-добрият микс от песни, който звучи и само по радио Веселина. Здравейте, аз съм Мария, 8 минути след 3 и след обед поставяме началото на днешните арт усмивки с дата 22 юли. Благодарим на времето, че малко ни поразхлади, пък ние ще си донесем слънчево настроение с хубавата музика, която звучи тук и с прекрасните идеи, които съм ви подготвила и днес. Така че останете с мен и нека музиката да звучи.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни по радио. Веселина, аз съм Мария и днешните арт усмивки акустират в Разград, защото там майстори предават тънкостите на традиционните занаяти на деца в детска работилница в етнографския музей в града. Тя е организирана от регионалния исторически музей в рамките на 24-то издание на Панаира на киселото мляко и фестивала на народните традиции и художествените занаяти, за което ви разказахме вчера в едно прекрасно интервю, което ни даде самият кмет на община Разград, за което сме много благодарни. В инициативата участват 40 деца, които се запознават с едни от най-древните български занаяти чрез практически занимания, водени от утвърдени майстори. Сред акцентите в тази годишната работилница е гранчарството, така че може да заведете децата си да научат нещо и да се потопят в нашата култура и история. Мария Илиева и Прея идват сега с Дива по две от най-добрият микс от песни и пожелания от мен за приятен ден.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли?

0: Да! С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Да, винаги е красиво да се поразходим по старинните улички на стария Пловдив, а именно там продължава фестивалът «Стартирай лятото» – творчески и образователни занимания с старинен Пловдив. Програмата днес е посветена на творчеството

на двама големи български художници – Злати Бояджиев и Димитър Киров Дикиро. Провежда се и детският пешеходен тур под надслов «Художниците на стария Пловдив», който започна от къща Берен Стамбулян. Картините на Дакиро са малко по-трудни за разбиране от децата. Затова екскурзоводите искат да запомнят, че изкуството е много хубаво и човек не може без него. Всеки от нас, дори без да съзнава поне малко в живота си, прави някакъв вид изкуство. Така че може да се присъедините към този фестивал и да си донесете още добра енергия, плюс хубавата музика тук и пожелания за приятен следобед.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от

0: 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 31 60 60.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят «Глас, който събира» – песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу – на живо, с бенд и зрелищни танцори. 26 септември – зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни по радио. Веселина, аз съм Мария и Арт усмивки отпътува към Кюстендил, където от утре 23 до 25 юли градът ще бъде домакин на 22-ят международен фолклорен фестивал, наречен Сребърна Пафта. В продължение на 3 дни градът ще посрещне изпълнители от различни държави и ще се превърне в сцена на традиционна музика, танци и народно творчество. В тази годишното издание на фестивала ще участват представителни състави от Грузия, Мексико, Армения, Сърбия, Кипър, Перу, Израел, както и фолклорни формации от България. Фестивалът ще бъде открит утре с традиционно дефиле на участниците. Шествието ще започне в 18 часа и ще завърши на централния площад Велбъщ. Официалното откриване на фестивала е насрочено за 19 часа на площада, след което ще се състои концертна програма с участието на всички гостуващи състави. Така че отутре в продължение на 3 дни Кюстендил ще ви предложи красота и хубава музика за слушане. Може да се поразходите до там. А при нас остава 14 минути, вече 13 до 16 часа, когато ще чуете новините. Сега посрещаме дует Шик и песен Тайм. За любовта е полезно.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отхвърли обвиненията на ДПС, че е забогатял чрез депутатската банка, като заяви, че имущественото му състояние е резултат от дългогодишен труд, а не от политическа дейност. Той подчерта, че за разлика от някои, при него няма рязка промяна в богатството с стотици милиони за година. По-рано Хамид Хамид от

0: ДПС представи данни за имотите на Демерджиев и съпругата му, общо 411 недвижими имота, включително апартаменти, парцели и земеделски земи, като обяви, че информацията ще бъде изпратена на прокуратурата. Демерджиев заяви, че няма имоти в Гърция и че много други хора извършват значителни финансови операции там, които също ще бъдат проверени. Той категорично отхвърли твърденията, че е използвал Министерството на земеделието за промяна на статута на свои имоти. Групата «Нашият Смолен» в Общинския съвет настоява на заседанието на 23 юли да бъдат включени две точки – изслушване на кмета Николай Мелемов за отмяна на бедственото положение в района на Пампорово и създаване на временна комисия за проверка на бедствените положения и свлачешните процеси в общината. Съветниците искат кметът да представи фактическите и правни основания за заповедта за отмяна, както и информация за обезопасяване на района и възстановяването на движението по пътя Смолян-Пампорово. Предлага се създаване на комисия от 7 съветници, която да извърши цялостен анализ на преписките по обвинените и отмяна на бедственото положение Пампорово, мерките по пропадналия участък, състоянието на свлачището при Смолянските езера и всички свлачешни райони и бедствени положения в общината за периода 2023-2026 година. Жители на Кърджали сигнализират за масова поява на едри скакалци, които вечер се събират около осветени места. Насекомите са около 4 см, с разперени крила достигат до 6 см. Откриват се по тераси, в коридори на жилищни сгради и около улични лампи. Експертите уточняват, че това е белочелска калепта, вид дървесен скакалец, който е напълно безвреден за хората и културите. Той се привлича от светлина и се храни с дребни мушици, а не с растения. Сигнали за появата му има и от други населени места в област Кърджали. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Бившият германски национал Свен Бендер ще стане асистент на Юрген Клоп, когато Клоп бъде представен като нов селекционер на Германия, съобщава Билд. Официалното представене се очаква в петък, но футболната централа все още не е потвърдила целият треньорски екип. Бендер, 37 годишен, е сред най-близките до Клоп футболисти от периода им в Борусия Дортмунд, където заедно спечелиха титлите през 2011 и 2012 година. Доскоро той беше старши треньор на четвъртодивизионния Унтерхахинг. Клоп ще наследи Юлиан Нагелсман, който подаде оставка след отпадането на Германия от световното първенство това лято. Очаква се бившият мениджър на Ливърпул да подпише договор до 2030 година и след това да обяви целия си екип.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България и в източните и планински райони. На отделни места ще прегърми, максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. До 24 юли между 6 и 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно се ограничава движението в 2-километров участък по пътя София-Благоевград в чертите на град Дупница между 331 и 333 километър. Трафикът в отсечката се осъществява в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес реших да си поговорим за уличните музиканти и какво изкуство правят те. И по този повод ви питам, спирате ли се, когато чуете уличен музикант? Какво ви кара да се заслушате? Талантът, песента, емоцията, която предава или нещо друго? Въпросът е вече наличен в нашата Facebook страница, може да поговорим за това и на нашия ефирен телефон, а усилието ви ще бъде възнаградено в петък, когато някой от вас получава подарък, книга от нашите любезни партньори. И като говорим за улични музиканти, днес ще ви разкажа за живота на Трейси Чапман. Тя е родена през 1964 година в Кливланд, щата Охайо. Майка й забелязва големият и музикален талант още когато е дете и подарява укулеле, а малко по-късно и първата китара. На едва 8 години Трейси вече пише свои песни. Детството й обаче не е лесно. Семейството живее скромно, а самата тя неведнъж разказвала, че е ставала жертва на расизъм и тормоз. Тези преживявания по-късно се превръщат в основна тема и в нейната музика. Когато започва да учи антропология в университета Тъфс край Бостън, тя няма средства да се издържа. Затова излиза с китарата си на улиците и площадите на Харвард Скуер. Пее без усилватели. Само тя, китарата и гласа ти. По-късно казва, че именно улицата е най-честата сцена. Ако песента ти докосна хората, те спират. Ако не, просто продължават по пътя си. Много любопитни неща ще ви разкажа за Трейси Чапман, но това след най-добрият микс от песни и нямам търпение да прочета или пък да чуя вашите коментари.

0: Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Спирате ли се, когато чуете уличен музикант? И какво ви кара да се заслушате? Талантът, песента, емоцията, която предават или нещо друго? Благодаря за вашите коментари, които вече се множат в нашата Facebook страница. Борислава се включва и пише: да, спирам се в Южния парк. Има един много талантлив музикант, който свири страхотно, има дори и хореография. Русица също добавя: спирам се, защото емоцията е съвсем различна. Продължете ви този дух, благодаря ви. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за Трейси Чапман, която голяма звезда изгрява именно с изпълнение на улицата, за да се издържа като студент. И точно там се случва големият обрат. Един студент чува изпълненията ѝ, взема нейно демо и го дава на баща си, музикален продуцент. Скоро след това Трейси подписва договор с звукозаписна компания и записва първия си албум. Истинската магия обаче идва през 1988 година. На грандиозния концерт в чест на Нелсън Мандела на стадион Уембли, Стиви Уондър има технически проблеми и организаторите в последният момент канят почти непознатата тогава Трейси Чапман да излезе на сцената. Представете си 90 000 души на стадиона и стотици милиони зрители пред телевизорите по света. Тя излиза сама с акустичната си китара и изпява песента Fast Car. Когато песента свършва, вече никой не се пита коя е Трейси Чапман. На следващия ден целият свят говори за нея, албумът ѝ се превръща в световен хит. Още любопитни детайли има за живота на Трейси, но това след най-добрият микс от песни. Сега посрещаме Борис Илиев.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес избрах да ви разкажа за интересния живот на Трейси Чапман, която от уличен музикант се превръща в световен музикален феномен. А първата си песен пише едва на 8 години. Любовта към музиката започва още по-рано, когато майка ѝ подарява укулеле, а малко след това е първата китара. Освен талантлив музикант, тя е отлична студентка. Завършва с отличие антропология в университета в Тъпст. А самата тя казва, че изучаването на хората, културите и обществото ѝ е помогнало да пише толкова силни и човешки песни. Тя печели 3 награди Грами, още с дебютния си албум. През 1989 година е обявена за най-добър нов изпълнител, а песента Fast Car се превръща в една от емблематичните песни на десетилетието. Известна е с това, че пази личния си живот далеч от медиите. За разлика от много звезди, рядко дава интервюта, почти не присъства в социалните мрежи и предпочита музиката ѝ да говори вместо нея. А кое е било любимото място като дете, ще разберете след най-добрият микс от песни. Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес ви питам, дали се спирате, когато чуете уличен музикант и защо? Борислава вече говори тук, а Жоро Бухема пише: да, спирам се, защото предизвиква емоция у мен. Да чуеш музика на живо винаги ми действа. Продължете в този дух, желая ви успех и ви давам най-добрият микс от песни.

0: 12 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell Cafe продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Но.
6: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Днес си поговорихме за уличните музиканти. Ви благодаря за прекрасните коментари, които споделихте с мен, както на ефирния телефон, така и във Facebook страницата ни. Питах ви дали се спирате да ги послушате. Обаче се включва и пише: не оставам безразлична и се спирам, да. При мен емоцията взема връх в такава ситуация. Ритъмът на музиката предава настроението със сигурност. Благодарности към всички. Някой от вас в петък ще спечели книга като подарък от нашите любезни партньори. А сега финалът. Да, за интересни живота днес на Трейси Чапман, за която ви разказах. Нейното любимо място като дете било библиотеката. Тя израства срещу обществената библиотека в Кливланд и по-късно разказва, че това е бил нейният втори дом. Чете поезия, приписва любимите си стихове в тетрадка и именно книгите оказват огромно влияние върху начина, по който пише своите текстове. А Fast Car продължава да пише история десетилетия след създаването си. През 2023 година, благодарение на кавъра на Luke Компс, песента отново оглавява класациите, а Трейси Чапман става първата чернокожа жена, която като единствен автор на песента печели отличието Песен на годината на Асоциацията за кънтри музика. До тук с хубавите неща, а сега още по-хубави папира на любимото радио.
1: Код лято с радио Веселина.
0: Код е Код Лято. Играта на любимото радио, в която една единствена дума може да те изпрати на прекрасна почивка. Всеки ден в ефир ще чуваш една дума, свързана с този прекрасен сезон. Запомни и направи регистрация с нея в нашия сайт radioveselina.bg. А на финала един от вас ще спечели ултра all inclusive и то почивка за двама в Банско. И така, внимание, думата за 22 юли сряда е шезлонг. Запомнете, направете регистрация с нея. Желая ви успех! 11 са минутите до 17 и поредните новини. Сега посрещаме Миро и Любов като небе.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да отстрани Емилия Русинова от длъжността градски прокурор на София. Решението е подкрепено с 6 гласа, като никой не е гласувал против. Стефан Петров заменя Йордан Стоев в дисциплинарния състав, който разглежда производството срещу прокурор Русинова. Стана ясно още на заседанието. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок. Село Безмер започна подписка срещу разполагането

0: на американските самолети цистерни в близката авиобаза. Това съобщи кметът Росен Русев. Жителите са готови и на протести, а инициативата вече получава подкрепа и от други населени места в община Тунджа, Козарево, Маломир и Болярско. Подписката ще бъде предадена на министъра на отбраната при очакваното му посещение в региона този петък. Русев посочва, че много хора едва наскоро са разбрали, че самолетите вероятно ще обслужват конфликта с Иран, което е довело до категорично несъгласие. Сградата на улица Врабча 23 в столицата, която през 2024 беше предоставена на ДПС, ще бъде върната на държавата и прехвърлена към Националната агенция за приходите, съобщи регионалният министър Иван Шишков след заседанието на Министерския съвет, подчертавайки, че държавата трябва да бъде по-силна от политическото задкулисие. ДПС трябва да освободи сградата в 10-дневен срок, след което областният управител ще я предаде на НАП. Имотът дълги години е използван от държавни агенции и не е собственост на партията. Шишков отхвърли обвинения за реваншизъм и заяви, че ДПС ще бъде предложена друга, по-подходяща сграда, която все още не е избрана. С гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС, Пламен Тончев беше избран за председател на ДАНС. Той вече веднъж заемаше тази позиция от 2021 до лятото на 2025 година. След това беше избран от Народното събрание за председател на комисията по досиетата. Пазарджик продължава засиления контрол срещу опасното каране на тротинетки. В рамките на 5 дни са наложени 27 глоби както на водачи на индивидуални електрически превозни средства, така и на велосипедисти. Глобите варират между 25 и 250 евро, като при малолетните нарушители административните наказания се връчват на родителите им. Акцията ще продължи и през август, каза говорителят на областна дирекция на МВР Пазарджик Мирослав Стоянов. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Президентът на ФИДЕ Аркадий Дворкович заяви, че федерацията ще обсъди с Международния олимпийски комитет възможното връщане на руските шахматисти в международните състезания. ФИДЕ изключи руската шахматна федерация през юни заради неизпълнение на решение на спортния арбитражен съд в Лозана. През юли обаче Международния олимпийски комитет възстанови членството на руския олимпийски комитет и препоръча на световните федерации да отменят ограниченията за руски спортисти, препоръка, която част от федерациите приеха, а други отхвърлиха. След началото на войната в Украйна, руските шахматисти бяха лишени от правото да се състезават под националния си флаг. През 2023-та Руската федерация премина от Европейския към Азиатския шахматен съюз. През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България и в източните и планински райони. На отделни места ще прегърми, максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 24 юли, както и на 27 юли понеделник, между 8 и 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участъка между 78 и 61 км на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Временно се промени организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Стандарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Тутракан подготвят поредното издание на фестивала Огненият Дунав. Колко ще бъде огнено, сега ще разберем от уважаемият кмет на общината Тутракан, господин Димитър Стефанов. Здравейте и добре дошъл!
2: Здравейте и пожелавам много здраве на вашите слушатели. И другото, което е да успеят да посетят поне един от дните на Огненния Дунав. Да, Огненния Дунав тази година ще бъде за 14-та поредна година. Наистина програмата пак е наситена с всякакви стилове, които са по вкуса на всички нас. Това е единственият фестивал, който съчетава класика с народна музика, с поп и рап музика и, разбира се, последната вечер с рок музика. И заключаващата част, това е едно лазерно и огнено шоу, което е на река Дунав, с което финализираме самия фестивал. Надявам се нашите гости, посетители на Огнения Дунав, да останат наистина доволни, като има и доста съпътстващи мероприятия през тези дни. Това са приготвяне на най-вкусна рибена чорба, на рибно барбекю, преплуване на река Дунав, водомоторни спортове, ходене по града, намазана с грес на река Дунав. Така че има много-много интересни събития, които съпътстват самите концерти вечерта, които се състоят. И нека да не забравяме, че всяка година, успоредно с Огнения Дунав, ние каним едни от най-добрите художници в България, като им задаваме определена тема, върху която те рисуват, и съответно остават по една картина от тяхното творчество в фонда на нашата художествена галерия. Можем да си похвалим, че имаме една от най-добрите художествени галерии в България. Така че нека да заповядат вашите слушатели.
1: Мой гост днес е Димитър Стефанов, кмет на община Тутракан, и разговаряме за поредното издание на фестивала Огненият Дунав, който започва от днес до 20.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Днес сме на гости в Тутракан, където подготвят поредното издание на фестивала Огненият Дунав. Затова мой гост е самият кмет на общината, господин Димитър Стефанов. Нашият разговор продължава сега. Кога и къде ще бъде откриването?
1: Откриването е на 22-и на сцената на амфитеатъра. Разбира се, както всяка година, откриваме с един трибют. Six се казва трибюта. Това е мюзикъл, който пролетта се игра на Бродуей, така че ще бъде доста интересно за нашата публика. Втората вечер, която е на народното творчество, това е големия концерт на Ники Славеев, заедно с нашия ансамбъл Дунавска младост. А съответно, третата вечер, това е концерта на големия наш Васил Петров, така наречения български Франк Синатра, заедно с Разградската филхармония, като преди това имаме и подгряващи групи. И разбира се, четвъртата вечер на 25-ти, това е, ние както сме го озаглавили, концерта на трибютите. Това са две формации сборни, като едната формация ще изпълнява само песни на Джон Бон Джови, а другата сборна формация, на която всъщност вокалист ще бъде и Звезди от Ахарт, ще бъдат изпълнения само на ACDC. И съответно с последната песен ще започне и огненото и лазерното шоу. Ще е интересно, сигурен съм, на всички наши гости и посетители на град Тутракан. А не на последно място, това е един от най-красивите градове в България, така че се заслужава да дойдат и да го видят. Тук могат да си запълнят времето с доста различни мероприятия. Имаме много природни, имаме много културни, имаме много исторически дадености, религиозни дадености.
0: Има още какво да разгледате в Тутракан, но за това нашият гост ще ви разкаже след най-добрият микс от песни.

0: Знам, че в живота ми ти беше нуждата, но явно трябва да отворя нова страница.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3 евро и 99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. Български деликатесен пъпеш за 95 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 29 цента. Лидъл заслужава си.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е ситушка.
7: А, от Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивентим
1: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги и само най-добрият микс от песни по радио Веселина. Днес гостуваме в град Тутракан, защото там точно днес започва фестивалът Огненият Дунав. Затова мой гост е самият кмет на общината Димитър Стефанов. Нашият разговор продължава сега.
2: Само да стерхирам, че тук е единственият музей на дунавския риболов и лодкостроенето по поречието на река Дунав. Тук е единствената в Европа естествено обособена рибарска махала. Тук е единственият в Европа музей, който отразява едно от най-големите битки в съвременната история на България. Битката за Тутракан през 1916 година. Благодарение на развоя на чиято битка, България си е в тази си цялост. Така че има за всички вкусове по нещо.
1: Господин кмете, поздравления за тази богата програма. Защо фестивалът носи името Огненият Дунав?
2: Фестивалът носи заглавието Огненият Дунав, понеже самият му завършек е с лазерно и огнено шоу над река Дунав. Много изпълнители са минали през тутраканска сцена и надявам се за напред в годините това да продължи, да се наслаждаваме наистина не само на добра музика световна, но и на добра наша българска естрадна и народна музика, разбира се и на класическа, защото в крайна сметка ние трябва да промотираме нашите изпълнители, нашите групи във всеки един стил, който е познат в България.
1: А още веднъж благодаря за това, което ни споделихте и пожелавам успех на фестивала.
2: Много ви благодаря аз и хубав ден ви пожелавам.
1: Димитър Стефанов, кмет на община Тутракан, днес гост в Арт Усмивки. Сега обаче посрещаме още от най-добрият микс от песни. Време е за добро настроение.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
8: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от крави мляко булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
9: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Това е радио Веселина. Само тук звучи и най-добрият микс от песни. И сега идват ветровете на Лили Иванова, идентично с времето навън, но пък му благодарим, че е толкова прохладно и прекрасно. Аз съм Мария, така поставяме финалът на днешните арт усмивки, но ще продължа да ви се усмихвам и след новините в 18. До тогава остават 10 минути, защото тази вечер дует М ще работи за вас на терен, така че бъдете с нас веднага след новините.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Две жени пострадали от силната буря в Ямбол са приети.

0: и в спешното отделение на многопрофилната болница за активно лечение Свети Пантелеймон. Жена на 58 години е пострадала при затваряне на прозорец. Тя е приета с порезни рани и скъсано сухожилие на дясната ръка. Друга жена на 66 години е била съборена от ураганния вятър. Вероятно е с фрактура на крайник. Очакват се резултатите от рентген, съобщават от лечебното заведение. Няма опасност за живота на пострадалите. Задържаха 41-годишен мъж за катастрофата с жертва край Владая. Прокуратурата започва разследване за причиняване на смърт по непредпазливост. Оттам обясниха, че при катастрофата с насрещно движи се автомобил по непредпазливост е причинена смъртта на 63-годишна жена. В ареста за 24 часа е шофьорът причинил катастрофата, която стана около 7 часа тази сутрин. Тежкотоварен камион се преобърна днес следобед на подбалканския път в участъка между Мъглиш и село Дъбово. За щастие при инцидента няма загинали или ранени. Сигналът за происшествието е подаден малко след 15:30. Като основна причина за инцидента се сочат внезапните изключително силни пореви на вятъра в района. Пред пристигналите полицаи шофьорът е разказал, че при поредния силен порив ремаркето рязко се е заклатило, след което камионът е изгубил стабилност и се обърнал на платното. На място продължава работата по изтеглянето на тежкотоварния автомобил. Индийски съд в Мумбай осъди 44 сомалийски пирати на доживотен затвор по две отделни дела, свързани с нападение в Аденския залив, включително обличането на българския кораб Руен. Всички обвиняеми са се признали за виновни и са поискали снисхождение. Първото дело касае деветима пирати, задържани през март 2024 след нападение на тиранския кораб Алкамбар, при което екипажът е държан 3 дни под заплаха с автомати и гранати, а пиратите са стреляли по индийски военни кораби. Второто дело е срещу 35-членната група, превзела през декември 2023-та регистрирания в Малта български кораб Руен, на който екипажът, включително 8 български моряци, се е укрил в защитено помещение. Пиратите са овладели кораба и са го придвижили до брега в Паутленд, преди да бъдат задържани при специална операция на индийския флот през месец март. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час. 210 души вече са се регистрирали онлайн за 86-тото издание на плувния маратон Галата Варна, като заявки идват от 10 държави. В деня на състезанието неделя записването ще продължи до 8:30, а организаторите очакват общо около 300 участници. Маршрутът е от местността Карантината до Втора Буна, около 4500 метра по права линия. Победителите при мъжете и жените ще получат по 600 евро, вторите 450 евро, третите 350 евро, а награди има до 6-то място. За успешно преплували се считат всички, които финишират до 100 минути след победителя. Те ще получат удостоверение и възпоменателен медал. През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централно-северна България и в източните и планински райони. На отделни места ще прегърми, максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. До 24 юли между 6 и 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно ще се ограничава движението в 2-километров участък по пътя София-Благоевград в чертите на град Дупница между 331 и 333 км. Трафикът в отсечката се осъществява в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: На старта на музикалното шоу с поздрави в ефира на Радио Веселина, което е любимо на всички нас и на вас. Надявам се, че сито започва точно в този момент. Сряда, 22-ри, емблематична дата, в която дуета М ще се изяви в нашия ефир следващите 2 часа. Добър вечер!
1: Добър вечер, колега Ангелов. Как си?
0: О, чудесно!
1: Радвам се.
0: Нервен и гладен. Ама това е положението.
1: Да, уважаеми слушатели и приятели, по някакви такива природни причини, двамата сме малко нервни, така че ако обичате, бъдете по-любезни към нас.
0: Това е като начална застраховка на предаването.
1: Да, да, да. Избирайте хубава музика, разнообразна, по една песен на компания, която сте чували в нашия ефир, и да се забавляваме заедно. Аз ще съм дуетната половинка на Милен в следващите 2 часа и съм много щастлива да видя това, което сте написали. То абсолютно безплатно като поздрави към нашия сайт radioveselina.bg.
0: Да поздравим героите от морето, които се справиха с поредната буря, която буквално ги отвя. Наводнения във Варна, Бургас, Созопол, доколкото разбрах, се чух там с познати приятели. Изобщо навсякъде Лозенец, къде още Царево. Ами, дано всичко да минава бързо и да няма много щети, че тук тези дни буквално природата ни помля, но ще бъде благословна, ако бъдем добри. Убеден съм в това.
1: Да, тук те подкрепям изцяло. Нека да бъдем добри.
0: А с това, което започваме честито, е първата песен, не, втората песен.

0: на Глория, белите манастири, да има нещо хороводно за разнообразие и за добра вечер, да вдигнем чаши за наздраве. А първата песен...
1: Първата песен е «Изненада ли?»
0: Да, много готина. И специално за теб.
1: Ау, благодаря!
0: Слушай сега и настройвай се за хубавите моменти, които предстоят.
1: Благодаря, колега.
0: Честито започва! Съм.

0: Страхотно начало, мисля, че направихме на честито за тази вечер с избора на песни, избрани лично от мен.
1: Да, наистина поздравявам те за избор, особено за оп, са, песента за сватбата на годината и да, ще бъде.
0: Ще бъде. Предстоят хубави неща, само да сме живи и здрави, да изживяваме всичко. Така, бързичко пускаме Константин и София Маринова, която сте избрали. Това второто ще го проверя дали разполагаме с него, но иначе поздравяваме хората, които са писали на платформата за поздрави, сайта radioveselina.bg.
1: Чакаме ви на 0878801080. Заповядайте тук да си поговорим за това как сте, какво правите тази вечер. От шефката ще звучи песента на Софии Коцето за групата от Ковачица. Здрави, щастливи, все така усмихнати бъдете.
0: Поздравяваме специално Коце и Киро. Живи, здрави да са. Господина от Холандия ги поздравява. Приятна вечер. Желаем и на здраве на тези, които са на маса. Деси, слава и горещи страсти за Магдалена. Оказва се, че днес имат имен ден Магдаленките. Да са живи, здрави, да си носят за здраве името и само с добро да ги споменават.
1: Добре, ще слушаме музика сега.
0: Да, пускаме сега Коцето и София Марио проблеми.

Горещи страсти на Десислава и Александър Пирович след малко с Лово за всички любители на сръбската музика. По-късно ще има, може би, щом застанеш на върха или бяла хубава ума, ще изберем една хубава от песните, които е предложил тук наш слушател. Заповядайте да ви чуем и на нашия телефон. Знаете, той е 087-880-1080.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Миамант е създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миамант.

0: искате прохлада през лятото и топлина през зимата, време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Оловния войник, така като заглавие на Олово на Александър Приович се сещам. Една българска много-много стара песен. Така, продължава честието сега. Ставри Аргиров и Когато застанеш на върха, избрана песен Дамян Попов, Ти решаваш и на Филипос Кленас Калокери. Калокери му. Лятото мое, прекрасно хубаво лято, което да не си отива никога, ако може.
1: Александър Доспадски от град Валинград поздравява неговият събрат Илко Сотиров, граничар от селото Полово и неговата весела компания. Да живее майка България и за всички приятели ще звучи следващата песен «Щом застанеш на върха».
0: Калоян поздравява най-бързите балирвачки, балировачки по-скоро, да са живи и здрави, да действат бързо като прахосмукачка и въобще да не им се опира нищо, нито една задача. Поздравяваме компанията и от Златоград специално за Иво и за майстор Николай. И на тях пожелаваме приятна вечер и добро настроение с радио Веселина.
1: Веселена Георгиева пък поздравява Далян от Младост 2 в София, защото е най-якия приятел. Готино послание за вас, Дамян Попов, и Ти решаваш.
0: За тях, да, ще звучи тази песен. Малко по-късно ще има Полегнала е Гергана, Луда за това на Лепа Врена сте пожелали. Ще видим и останалите разпределения на музиката. 087-880-1080 ефирния телефон и radioveselina.bg. Ще успее ли някой да се свърже? Ако не, пускаме музиката, защото тя грее нашите души в лятното дъждовно време на места в България.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoints през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея – времето е ваша идея!
4: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
5: красива баня,
4: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
6: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
7: Citroën.
6: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
7: Citroën.
6: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
8: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
9: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България и в източните и планински райони. На отделни места ще прегърми, максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Така продължава честито след хубавото лятно изпълнение, което прозвучава в ефира на Радио Веселина и нещо хубаво сръбско. Ще чуем Лепа Врена и Луда за тобом.
1: Стоянка Михова е написала послание към нас. Поздрави за Краси Деянов от село Достиево. Днес има рожден ден. Казва, че мъжете са като виното. Не остаряват, а отлежават и стават все по-добри с годините. И ти си така, обичам те. Браво на Стоянка към Краси за това послание.
0: Много хубаво послание, особено там в онзи винен район. Добър вечер на вас, здравейте.
2: Добър вечер, привет, Ивайло Крустичо, може ли направим поздрав за Димитър Геолов с песента Денска ден на Дърт Бул, без кореспондата с нея.
0: На кого песента?
2: Ден
0: след ден на подуяне Блуз Бен. Трябва да проверя дали имаме песента.
2: Да. Добре, мерси много, чао.
0: Поздравей, направен в ефира ни на живо. Приятна вечер, желая на вас.
1: И какво друго ще слушаме?
0: Дана и Александър Робов беше пожелана малко по-рано нежно. Пускаме песента сега, малко след като пуснахме и поздрава. Така че пожелаваме приятна вечер на компанията, пожелала си тази песен. И още за Христо Василев. Честити му рождения ден от неговата съпруга Диана с много обич. Поздрави и от цялата компания в Диана Бат, която празнува тази вечер. Бързи телефонни случки и срещи да направим набързо сега. Добър вечер!
3: Добър вечер! Обаждам се от град Той пазар. Един поздрав за Душко Доцев. С песента на Шаби, аз съм манекен.
0: На кого песента?
3: На Шаби.
0: Шаби? Кой е този Шаби? Чували ли сте го някога в нашия ефир?
3: Песента, аз съм манекен.
0: Добре, поздравене Душко, с душата на добър човек. Приятна вечер ви желаем. Ако имаме такава песен, ще ви я пуснем сега избраните песни и така честито продължава.
4: Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ето ни в новия час на Честито с най-добрият микс от песни, като всяка вечер от 6 до 10 вие избирате хубавата музика. Ние сме Мария и Милен, заповядайте при нас.
4: Заповядайте да се поздравим и да направим хубава сряда вечер и да подчертаем, че така седмицата малко по малко си заминава, по-голямата част вече сме я преодоляли, дето се казва, но още 2 дни си остават, какви ще бъдат те от нас си зависи. Иначе за вечерта песните, които предстои да чуем сега, Славка Калчева, Полегнала и Гергана, на Елена Вучковича, Соба за двое, на Кондио, Жив съм, за Вибенд, Годжи и Сашо Роман, тук един господин се кандидатира, ще пуснем песента Жив съм, т.е. след години, и на Камелия Черна кръв.

0: това са заредените песни в следващите минути. Ефирният телефон на Радио Веселина е 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Даже мисля, че звъни. Да чуем ли кой звъни?
1: Да заповяда.
0: Чуваме, разбира се. Добър вечер.
2: Добър вечер, Радио Веселина. Иска да поздравя Мария Колева за имени и ден.
0: Да, да, чуваме.
2: Жива и здрава и ваше предаване. Искам да поздравя моята мила майка Иванка Антова от Христо Антов. Много се обичам, тя всичко за мене. С песата, ако може, на Шабан Чаурич. Нека на Шабан Шаолиш.
0: Добре, ще изберем някоя песен на Шабан Шаолиш. Приятна вечер, пожелаваме поздравите, предадени, приети. Само, че Мариите май празнуват на 15 август.
1: Разбира се, как можа да объркаш този велик голям празник.
0: Макар, че някъде видях, даже мисля, че е на нашия календар тук в студиото, сега ще кажа.
1: Да, Мария и Магдалена.
0: Лена, Мария, Магдалена. Мария Магдалена. Това е друго нещо.
1: Хема Магдалена. Здравейте, пишете насам, искам да поздравя родителите на моята жена, Тодор и Пепи, за това, че са толкова готини и добри хора. Също и моята прекрасна жена Тотка, защото много я обичам и винаги ще я обичам. Това ни е написал Милен.
0: За Милен и Славка Калчева полегнала е Гергана. Още един слушател на бързо да чуем. Здравейте!
3: Добър вечер!
0: Слушаме ви!
3: Искам да поздравя всички именяци днеска с песента на Бангаранга от Пачо Секс.
0: Пачо Секса. Брех тази бангаранга. Добре, ще имаме малко по-късно. Вие някои... вие някои именик имате ли?
3: Да, имам един до мене.
0: Как се казва да го поздравим?
3: Милен.
0: Милен. Но миленовците да. Не празуват днес. Приятна вечер ви желая. Ще заредим и бангаранга на Дара след малко. Така че изчакайте малко. Пускаме сега едно хубаво хоро на Славка Калчева и така. С този час стартираме честито. Да.
1: Диан Иванов, за всички сотаджи на смяна в Сливен са поздравите към вас. Лека и приятна работа.
0: Ще има песни за сотаджиите малко по-късно. Сега хващаме се заедно на хорото.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина.

0: Елена Вучкович и Соба за двое слушахме сега. Конди обещахме, Вивен Годжи и Сашо Роман и Черна кръв на Камелия. Това са песните, които ще слушаме в следващите минути.
1: Отново за всички сотаджи и за смяната в Сливен. Поздравени сте от Диан Иванов, да ви е леко и спорно. А пък Леля и Искра поздравяват три момчета, които знам, че слушат поздравителния блок и очакват своите поздрави. Хубава вечер на Ицо, Веско и Сашко. Ицко, силната прегръща ми, целувки от Леля Искра.
0: За най-прекрасната съпруга Вили, да бъде жива и здрава, много късмет и много я обичам, слави нейния съпруг. Черна кръв на Камелия избрала. Защо точно тази песен, не знам, но подготвена ще я пуснем и слушател на линия сега. Добър вечер!
2: Добър вечер, Радио Сигнал.
0: Здравейте!
2: Здравейте, искам да поздравим един велик голям човек.
1: Кой е той?
2: Олимпийски, световен, европейски, всякакви видов шампиони, всякакви титли, Серафим Бардаков. Най-добрият борец и треньор за последните години на България.
0: Добре, поздравяваме го. От името на кого?
2: Да, песен от Стояно Муртак. Песента нека да бъде от вас като за голям шампион.
1: И какво ще му пожелаете на шампиона?
2: Да е жив и здрав и още много успехи в треньорската работа. Има големи успехи. Юлиана Янева и напред и нагоре.
0: Дай Боже.
2: Пожелавам здраве, щастие на цялото семейство.
0: И ние да сме живи и здрави, да го подкрепяме и да се гордеем с постиженията.
2: Да,
0: това можем
2: Боже,
0: да добавим.
2: Да носят титли на България.
0: Дай Боже. Пожелаваме ви приятна вечер и на всички ваши приятели там около вас. Сега с следващите песни от ефира на Радио Веселина ще поздравим специално Славея Славова от Димитровград и нейната сестра, прекрасна Петя. Шматето, такъв я прякора, така си се обича, така си се нарича, да бъдат здрави, щастливи. И техният приятел Жоро ги поздравява с цялата си любов и пожелание за скорошна среща и припомняне на историята и на хубавите моменти, които са имали назад в времето. Нещо ще добавиш ли? Ако не, пускам Кондио, жив съм. Да кажем, че сме живи.
1: Красива комбинация. Славея Славова.
0: Да, Славея Славова. Еми, така е. Такива готини хора има.
1: И за Серафим Бързаков. Да живей!

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
7: Мебели Виденов.
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
11: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни със сенник и специални пояси за бебета.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.

0: Ге.
1: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Черна кръв и камелия. Назад малко във времето се върнахме с това парче, но сега бързо се изправяме на крака, защото ще танцуваме яко бангаранга.
1: Научи ли го?
0: Ами не съм, но не съм чак толкова техничен, нито пък гъвкав. Особено сега, но както и да е, можем да танцуваме, поне така с ръчичката.
1: Ти бангаранга, за кой град си бангаранга да стане домакин? София или Бургас?
0: Ценета.
1: Е, стига да е.
0: Бургас.
1: Е, ура!
0: Не защото това ти е родния град, а защото лудницата в София ще я избегне по този начин. Но това си е някаква моя лична преценка. Не ангажирам никого с моето мнение. Така, бангаранга, че ме обвинява, че не изпълнявам желанията или не пускам песните. И Шабан Шаолич Шадравани, която също беше пожелана в ефир и още някой я иска. Виж тук в съобщенията.
1: И така, поздрави за...
0: Айдете, Весна.
1: Дени от Весна. Тя поздравява Дени. Искам да поздравя и децата ми, Данислав, Ивана и Наталия. Еха, браво, трима на брой, да са ми живи и здрави и все така усмихнати за Данислав, Ивана и Наталия от мама Весна.
0: Та кога казваш ретроградния Меркурий свършва?
1: До 24.
0: Ох, писна ми на шапката вече. Добре, ами ще го изживяваме по някакъв начин, иначе трябва да си взимаме отпуск по една или друга причина. Живи и здрави за всички, които пожелаха Шабан Шаолич. Сега Шабан Шаолич Шадравани избрах. Мислих си за Веро Емолюбов, обаче няма да пустим Веро Емолюбов на този етап. Слушател ще звънне на бързичко, да чуем кой звъни. Добър вечер!
2: Добър вечер, обажда се Деница. Поздрави за автоинструкторите и младите курсисти на моторни превозни средства. Нека водачите бъдат колегиални, осигурят безопасността на движението по пътищата.
0: Дано, че е важно.
2: Пожелавам всичко, да, и песен да ги поздравите по вашия сбор.
0: Всички песни до края на предаването. Деница, благодарим ви за обаждането. Лека вечер и дано наистина автоинструкторите съвестно да вършат работата и курсистите съответно пък съвестно да попиват тези знания, които им се предават, за да няма инциденти или пък да се минимализира. Бангаранга сега и Дарето. Пускаме госпожа Йотова.
1: Yeah.

0: Ей, страхотна балада е на Шаолич Шадравани. Винаги, винаги романтична.
1: Да, хубавата музика е хубава и ви благодарим, че я избирате. Ние сме Милен и Мария. Още малко време с мен, така че заповядайте към нашия сайт radioveselina.bg.
0: Да, става и Милена и Мария. Сега ще поздравим рождениците.

0: Честитите, сега Майя Нешкова пожелахте честит рожден ден и грешница на Тони Стораро или Бог ли ме наказа също. Сума ти време я търсих, докато се сетите, че наистина заглавието си е грешница. Така, поздравяваме с тази песен от името на Виктория Габриела Бариус и малкото Габи и да си спомним как е как са били сигурно ученическите години. Как е ученическите години?
1: Как в ученическите години не е спала?
0: Да.
1: Не само сега, като майка на новородено.
0: Много хора не сме спали, да. Тези ученически години и в детската градина също.
1: Аз понеже имам опит и като ученичка, и като майка, мога да ви кажа, че с новороденото по-трудно става.
0: Добре. Щом така казваш, така да бъде.
1: Защото ако не си учил като ученик, какво толкова ще получиш една двойка? Ама това новороденото няма как.
0: Да, така съм съгласен. И на Майя Нешкова песента за рождениците, освен 22 юли, който е роден, кого друг ще поздравим?
1: Специално за нашият рожденник Стоян Вичев, който днес става на 18 години. Браво, честито пълнолетие. Желаем му здраве, щастие и избудване на всичките му мечти. Поздравите са от цялото семейство и най-вече от Нина Вичева. Тази песен ще бъде специален подарък и от цялата наша фамилия за моята прекрасна майка Стоянка, която също днес има рожден ден.
0: От мама Ева поздрави специално Ице. Обичам те, мами. Скоро ще се видим. Прегръщам те. Това се казва хубав поздрав с много признание. А Дидо пък иска шадравани. Да, тя мина песента. Един поздрав за най-бързия циркуляр Вледеник. Поздравяваме го този най-бърз циркуляр. И всички песни, които предстоят до края на честито. Ей, Меркурий, не се подигравай. Това е честито, продължаваме.
1: Още два дни ще оцелеем.
0: Да, до 24-ти. Пиеме, ще си пуснем накрая песента и всичко да се балансира. Заповядайте с поздрави в честито 087-880-1080 и радиовеселина.bg. На здраве се я за рождениците.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства и изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
9: Майсторе, нещо много бързо приключи с лепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
10: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
9: Сигурно е, казваш.
10: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
11: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ще празнуваме, защо да не празнуваме?
1: Винаги, всяка една секунда живот, защото ни е подарък. Едно интересно послание към нашия сайт radiovaselina.bg. Милена е, пише точка Б. Пуснах радио Василина и споменахте 24-ти. Защо? Какво е тогава? Уважаеми Б. Точка, пояснявам. До 24 юли прекрасната планета Меркурий е ретроградна. И до тогава всичко може да се обърка, най-вече с техниката. При мен днес това се случи точно 222 пъти.
0: Добре, няма да се борим с техниката днес. Оставяме нещата за утре, дано да за по...
1: Затова дишаме, издишаме и чакаме да мине.
0: Да, планетарните там честоти ще се подобрят със сигурност. Радост поздравява нейното блаже с много любов. Сега за финала на този час са Деспина Ванди, Кала на Бернате и на Малина и Тото Н. Ред флаг, червен флаг ще дадем и на Мария, защото си тръгва след малко.
1: Да, много благодаря за приятната компания. Желая ви още 2 часа с хубава музика и добро настроение.
0: Е, чакайте, дай сега малко поздрави почити, последните.
1: Еми, ето ти каза за радост и за блажа, аз какво да казвам
0: повече? Ред флаг има тук, е пожелана песен.
1: Чакай сега, че Меркурий,
0: пак даже Меркурия ти е виновен.
1: Не виждам от него. Къде е този ред флаг?
0: Ало, боже, боже. Калян Кирилов иска да поздрави компанията от Манастирски ливади и по-специално за приятеля Георги Калвачев. Да сте живи и здрави всички там Манастирски ливади. И сега церемониално да изпратим Мария с пожелание за хубава вечер, защото аз си благодаря за прекрасната компания и за хубавите 2 часа.
1: И аз ти благодаря за приятните емоции и ти пожелавам вече да спираш с тези гладувания, да се нахраниш най-после, да си по-спокоен.
0: Така ще направя.
1: Дочуване от мен.
0: А ние оставаме до 22 в ефира на Радио Веселина и се кефим на хубавата музика, която избирате и ви очаквам да се поздравяваме.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължава честито по радио Веселина и след 20. Заповядайте с поздрави на 087-880-1080 да ви чуя и през сайта radioveselina.bg да прочета вашите послания. Сега, едно дълго и поетично послание от Гого, специално за рождения ден на Димка Спасова Иванова от село Глава на област Стара Загора, община Гълъбово. Да си жива и здрава, много щастлива и обичана и благословена. Поздраве от синовете и Георги Живко Димков. Поздрави също от дъщеря и Жанета Гранчарова, от снахата Антонина Асенова, както и всички, които й казват, че много я обичат и уважават, и е тяхна подкрепа и опора да бъде все така добра, мила, весела, щастлива и усмихната, и дълголетие пожелават всички твои любими хора. Поздрави също и за Мария и Милен. Да, благодарим ти, Гого. Поздрави от нас и лека вечер, само че Мария вече пътува, и така да й пожелаем леко пътуване. С следващата песен на Миля Кичич, поздрави от Марио, специално Дойчев, за цялата компания, плажуваща на Шкорпиловци. Да са живи и здрави, обаче дали не ви отнесе бурята, не знам, дано всичко да е наред. Гледам тук Варна, плуват едни лодки по централните улици. Мама мия! Но природата, това е силата, не може да се така борим с нея. Но пък дано всичко да минава бързо и успешно. Здравейте, добър вечер!
4: Добър вечер.
3: Слушаме ви.
4: Искам да направя един поздрав на внука ми, по случай прави днеска 21 годинка.
3: Добре.

0: 21 годинки, добре. Как се казва внука?
1: Теодор.
0: Теодор, добре. Някакви пожелания към Теодор?
1: Да, жив и здрав, им пожелавам все така да върви с младостта си, как е тръгнал.
0: А вие как се казвате и вас да ви поздравим?
1: Бабата Амелия Караджова от село Глава.
0: Да са живи...
1: И Войчо, моля?
0: Да. И Войчо му?
1: И Войчо Захари, мама Перонита, Леля Раличка. Пожелаваме всичките да е жив и здрав.
0: Да бъде жив и здрав. Пожелание за весел празник на цялата компания.
1: Така, благодаря ви.
0: И аз благодаря за обаждането. И така, поздравяваме сега специално Радостина по повод рождения и ден от колегите специално, които тази вечер са заедно и избраха за нея Габриела и Галена Спаленцирк. Тази песен започва този музикален час. За всички вас пожелание за хубава вечер, за добро настроение, пълни чаши и на здраве от мен.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Меликите и зверското му звер в ефира на честито по радио Веселина. Нататък продължаваме сега малко балодично ще се настроим сома му на ноти Свакианагис. А и Стефани плачат и богатите, или богатите също плачат за начало на тази тройка от песни Галин и Фики с тактика. Пожелание за хубава вечер от господин Христо Бергов за Делян специално и за Стоян с прякора цацата. Живи и здрави да бъдат, специално за тях една хубава вечер и една голяма наздравица. Поздрави за цялата компания, която е от язовира на село Долище. С пожелание за безсънна нощ чакаме големия сон, който ще изпратим с нашия приятел към Габрово. За цялата компания, която е там, успешен улов и дано да го оцелите този голям сон и да си направите едно страхотно парти рибено. Да, поздравим сега, тъй като Фики ще звучи, може би по-късно ще остане, ако остане време за Цвето. От Ники поздрави за всички момчета от 219 апартамент. Поздрава е от Мариан, Мони и Ники за цялата компания, за всички момчета там от този апартамент, въпросния 219. Да са живи и здрави и за най-готините момчета, които са там. Приятна вечер пожелаваме и хубаво настроение с радио Веселина. Сега поздрави за Слави, специално Слави Синапов по случай вчерашното му успешно дипломиране в Великобритания. Поздравления за положения труд, постоянство и заслужен успех. Пожелаваме му много здраве, късмет, професионални успехи и смело да следва своите мечти. А защо не? В най-скоро време да го видим и на политическия терен в България, където да допринася съзнанията и идеите си. С най-добри пожелания и много уважение от неговите приятели, които явно тази вечер са се събрали за да празнуват. Ами, господин Слави Синапов, чест и почитания, дето се казва от вашите приятели, са тези хубави думи и дано каквото са пожелали това да се сбъдва. С следващите песни пожелавам

Успех и реализация тук на родна земя след това, което сте преживели в Великобритания. И така, слушаме тактика сега и Галин, и Фики.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Едно от Исакианаки Сомомо слушахме и продължаваме нататък. Избрахте Бойка Дангова с Две сърца, подготвена за излъчване и Вайла и Илиан Нямам теб. Пожелание за хубава вечер към Анастасия, моята съпруга, да е само весела и засмяна от Иван. Поздрави, Иване, и за теб. Да сте живи, здрави и приятна вечер пожелаваме. От Деси пише тя: добър вечер за приятелките Мими и Соня, да бъдат живи, здрави, много-много щастливи, и на екипа на Радио Веселина, лека работа и хубава да бъде вечерта. Благодарим ти, Мими, поздрави и за теб, и за кого още. Добър вечер, здравейте.
1: Ало, може ли да имаме едно поздрав?
0: Слушаме ви, заповядайте.
1: За честит 16-ти рожден ден на Теодора от село Павловче, община Враца, от дедо Венци и баба Цонка.
0: Да бъде жива и здрава вашата внучка на 16 годините. Първо, живота предстои. Само хубави неща и пожелаваме.
1: Песен по ваш избор.
0: Песен по нас избор. Добре, следващите и всички, които предстоят, нека да бъдат за вас и за вашата компания. Празнувайте, веселете се и на здраве за рожденичката.
1: Благодаря.
0: Приятна вечер ви желая и благодаря за обаждането. Зареждате с хубави така емоции. Надявам се празнуващите и около вас. От Дидо, поздрави за...

Тези, които са на циркуляра, давай газ на циркуляра, тигре, плачат и богатите. И Стефани беха така, беха бе поздрав за вас специално. И със следващата песен ще поздравим също и Мария Василева специално от цялата компания от Пловдив, квартал Кючук, Париж. Да бъде жива и здрава нашата Мария, защото празнува рождения си ден. Мария, обичай хората около себе си както до сега, радвай се на живота, имай печалбата на лотарията и здравето на орлите, така са формулирали. Поздрава към Мария специално Василева. На здраве на всички, които празуват там и на Пловдив. Живи и здрави бъдете, защото да, и вас не ви подминало още време тези дни. Бойка Данго, слушаме Две сърца и честито продължава в сряда вечер с най-добрия микс от песни, който вие рисувате по ваш избор.

0: Илиана и Вайла, слушахме и нямам теб и продължава честито с избрани песни от вас и Кирил Маричков сега с Моят свят и най-милия Константин Страх ме пожелахте от Стефи, специални поздрави изпращаме за цялата компания от Самураново на втория етаж и много целувки за моето Васенце. Пише Стефито, изпращаме тези целувки с песента, която след малко ще звучи. И още поздрави за компанията в задния двор в град Батановци, да са здрави и да имат весело и щуро лято всички от Джули. Уоу, уоу, Джули, телефона Джули. Да чуя слушател на нашия ефирен телефон, освен и кого ще поздравите вие. Добър вечер!
1: Добър вечер! Поздравям Миленчо!
0: Кой се обажа и кого ще поздравите? Сериозно питам.
1: Миленчо Ангелов от Радио Веселина.
0: Приятна вечер! Благодаря за поздравите. Да ви се връщат и на вас. Още специално за Ивайло и за неговата половинка Деси, които са в Варна, празуват годишнина от сватбата си и много-много поздрави от техните приятели Лили и Валери, които са на гости тази вечер. Поизмити малко от дъжда. С следващата песен ще поздравим и Силвия Василева от рождения.

ден от цялата компания, с която празнува своя рожден ден. Всичко това се случва в Люлин 10, специално от Маги, нейната приятелка най-добра, която днес празнува и рожден ден. Изобщо празници да искаш, живи и здрави нека да бъдат всички и само хубави неща за рожденичката, поводи за празнуване да има. С песента, която следва сега, баладата Страхме на Емилия Константин, поздравяваме специално Коцето от неговата любов, специално Вяра, която безкрайно много го обича и му желая светли дни и много-много споделена любов без страх да продължава напред, да я обича и да я уважава.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Цеца. Наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от Купи билет.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Една от класиките на българската поп-музика, която ще остане завинаги, Кирил Маричков и Моя свят, слушахме сега в честито по радио Веселина най-добрия микс от песни. До края на този час Плата, прагмата на Кети Кърби, ще чуем още и Глория Радост Тревога сте пожелали и Кали с Силвър и новата им песен Просто шоу. Това е пожелал Орхан, поздрави към нашия екип, поздрави специално и за неговите приятели.

От Кърджали, които слушат Радио Веселина, желаем хубава вечер, спокойно и приятно лято да имате всички, които сте там. Сега и още за Яна Христова от тати, мама и Йоана. Горещи поздрави от нашия екип Глория, радост, тревога специално за тях. От Милен, поздрави за всички в компанията на Даниела, да са живи и здрави. Много я обича той и пожелания за тях. Хубава вечер, нека да си имат и те. Още специално за Мирослав, лека работа му пожелават неговите колеги, специално Ванката и Милко от фирмата в Пловдив, в която работи самия той. И още специално за Румяна и за нейния съпруг Васко, които си имат повод тази вечер и са си събрали приятелите, така да хапнат и да пинат, да си направят едно хубаво лято с подолени дни и ведро настроение желаем. А за отпускарката специално сега Албенчето и за нейните колежки, които остават на фронта, за да работят и да поемат и нейната част. Албена, да си жива и здрава и да заредиш така хубаво батериите в следващите две седмици на море, на Балкан, каквото предстои, всичко да бъде много хубаво и много приятно. А колежките специално, които те поздравяват, Марина и Данчето, лекичко така ти позавиждат, но ще дойде и техния ред. След малко започва последния част на Честито с песни, хубаво настроение, надявам се, и от вас е избора на музика, която ще правим до 22. Сега за всички вас, Кали, и всичко е просто шоу.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: На старта сме на последния час на Честито по Радио Веселина. С поздрави, пожелания и хубаво настроение продължаваме. И една муха, която ми бяга тук от полезрението, но ще я хвана. Така, Стефка Берова и Йордан Марчинков след малко с Моряци, Адам и Булеварда. Започваме с Тея Тайрович и Прези Вечу и Румяна Попова, песен за Банско. С нещо македонско тайни иска да поздрави Ванката, че е много изморен от работа вече. Поне да го заредим с една хубава песен и лек път, за където пътува Ванка, жив и здрав да си, здрави гуми, здрави нерви и една жена да знае, ще мисли за теб. Специални поздрави с следващите песни за Алекси Кехлибаров от Крумовград и неговата компания. Там са най-готините хора Ангел и Петко също, да са живи, здрави, щастливи и на здраве от Мариана Попова. Най-добри пожелания за всички там, които слушат Радио Веселина. След малко слушаме, както казах, и Театарович, да чуя слушател набързо. Здравейте!
4: Добър вечер, Миленчо,
3: бачка
4: Полинка.
3: Заповядайте.
4: Искам да поздравя първо моето любовце, да му пожелая много любов и да приятна отпуска, да се почини. За всички тигри и тигрици много да се обичат. За всички радиослушатели, приятна вечер. Ако може с песента да ги поздравя на Роксана, красивите ти устни.
3: Добре, ще я търся песента. Приятна вечер ви желая. Сега, добър вечер, пише Емо за колегите Цвети и Данчо по повод успешния работен ден, който са имали днес. И на Радио Веселина, приятна вечер. Тея Тайрович, уважаеми приятели, е за вас, да си знаете. Още един слушател, здравейте.
5: Ало, здравейте.
3: Добър вечер, слушаме ви.
5: Може ли едно подръсте?
3: Да, може.
5: Да.
3: Давайте, на живо в ефир сте, слушам ви.
5: Слушаме. Мога ли да поздравя майка си?
3: Да, как се казва вашата майка?
5: Дъщеря ми Любка Михайлова.
3: Така, за Любка Михайлова.
5: Днеска има рожден ден.
3: Така.
5: И ако може с песента на Майя Нешкова.
3: Песента мина на Майя Нешкова, нещо друго си изберете.
5: Е, няма какво друго да избера, не знам.
3: Някоя друга песен за рожденици можем да ви изберем.
5: Друга песен, ако имате, не?
3: Да.
5: Или коя, например, може да взете?
3: Може на Нелина, може на Веселин Маринов, ако искате нещо по-кръшно.
5: На Веселин Маринов.
3: Добре, ще имате малко по-късно. Как се казваше още веднъж рожденичката?
5: Любка Михайлова.
3: Любка Михайлова. Да си запиша, за да я поздравим, като дойде време за песента. Лека вечер и на здраве на цялата компания. Сега за всички пътуващи в градския транспорт. Една песен за Банско и за господин Киро. Да, леко и безаварийно довършване на работното време, на работния ден и леко пътуване на всички пътници в 7-2, които слушат Радио Веселина.

0: Идея Дарович слушахме сега. Адами, булеварда е време да чуем. С поздрави специално за най-добрата домакиня, за Леля Диана. Поздрави специално от цялата компания, от нейния съпруг Веско, от гостите, които тази вечер са в нейно присъствие, специално и за Йордан Братовчети. Да са живи и здрави всички и да имат много хубаво настроение. Да чуя слушател на линия. Здравейте!
1: Милене, здравей!
0: Добър вечер!
1: Искам да поздравя моя баща Лазар Радонов. Има ли време за песен?
0: Ами вече всичко е поизбрано, но на съвсем на финала, ако мине, да.
1: Пробвай се на Азис и Андрея.
0: Азис и Андрея. Добре, ще изпробваме дали ще се получат нещата и магията. Какви пожелания да изпратим?
1: Много здраве, любов и късмет.
0: Добре, най-важните и за теб също да се връщат. Приятна вечер пожелавам и всичко най-хубаво. Николай поздравява Румяна Каменова специално, само че време за песента няма да има. Ники, следващите песни, всичко, което предстои до края на честито, ще бъдат за вас. Ами да кажем какво ще слушаме до края. Сега слушаме и Стефка Берова и Йордан Марчинков с Моряците и песента ще звучи специално за господин Едрио Шидерски. Честит рожден ден, да бъде жив и здрав, много хубави моменти от цялото семейство. Това обаче е песента, която така пускаме за него, тъй като тази, която сте пожелали, не разполагаме с нея като компромисно решение. Надявам се да ви удовлетвори. Здравейте и на вас, добър вечер!
2: Ало, добър вечер!
0: Слушаме ви, заповядайте!
2: Да поздравя една приятелка Петра с песента на Джордан. Обичам те, но няма време.
0: Няма време за Джордан, има Булеварда на Адам.
2: Всички песни до края, нека да са за нея.
0: Нека да са за нея, добре. Приятна вечер. И на вас също хубава вечер. Всички песни обичам те, ще има на Преслава след малко. Весна Змиянаци, да имам 100 живота. Веселин Маринов за рождениците. Меди, браво на теб. Глория Път от Рози. На Нина, едно хубаво гръцко изпълнение за финал. Един живот на Ивана и Зигзаг. И ако остане време, ще видим и дали ще прозвучи и на Азис и на Андрея песента. Иначе сега слушаме Булеварда и Адам. Поздрави специално за Петя Христова. Поздрави от цялата компания от Кършияка, от Илиан, нейната половинка, и на здраве на цялата компания.
3: Вървя по булеварда и идвам пак при тебе, за да ти върна някои стари вещи.

страхотните Стефка Берова и Йордан Марчинков ефира на честито по радио Весели на моряците, за всички моряци, които са в компанията на любимите си хора и са на брега, на суша и празнуват какво ли не. Живи и здрави да бъдат съществени хора, свързани с морето. И така, Весна Змия на сега и да имам 100 живота и Преслава, обичам те. Поздравяваме сега от името на Ралица. Моята любов, както е написала тя, Асенчо, обичам те, сърце мое, живот мой, обичам те много. Поздрави, приятна вечер. От Венцислав, честитим рождения ден на дядо Петраки, от баба Пепи, децата и внучките, за много-много здраве и много-много на здраве. Нека да имате. Само, че фолклорни песни до края на предаването не се очертават, след 10 ще има. Добър вечер, здравейте!

0: Добър вечер!
1: Заповядайте!
0: Опять се бях обудрял за песента на Шаби. Аз съм Рехенка.
1: Когато има... Ако имаме песните, които желаете, ще ви ги пуснем. Щом не сме пуснали, значи песента я няма.
0: Благодаря ви.
1: Следващата песен нека да бъде за вас, за вашата компания. Приятна вечер, желая също. И още поздрави специално за Диляна и за компания. Диляна от Студентски град празнува рождения си ден. 26 години. Ех, че хубава възраст. Младост, красота и много-много веселие нека да има. Диляна, бъди щастлива. Обичай живота и хората около себе си. Преслава, обичам те, е специално и за теб.

0: Весна и 100 живота. С поздрави от Влади за цялата компания под навеса в Краводер. Да са живи и здрави всички приятели, които слушат радио Веселина там. Тази вечер са се събрали и си празуват живота. Защо пък не? На здраве от Влади за цялата компания под навеса. Честито продължава сега. Мейди, слушаме след малко. Браво на тебе и поздравяваме с тази песен Радостина и нейния Благо. Лека нощ му казваме. А още за моята ралица от Асен. Приятна вечер пожелаваме също и на вас. Весели Маринов и рожден ден ще звучи след малко, но преди това слушател, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Искам да правим един поздрав за Васил Борисов от село Бресница.
0: Така, има ли повод да го поздравим специално?
1: Тук са събрани с приятели, тук са събрани с 4-5 човека. Ако може песента
0: Но при песните вече до края на предаването са избрани, почти на финала сме, така че следващите песни са за вас.
1: Добре.
0: На здраве за цялата група. Живи, здрави да сте и много поводи за събиране и празнуване да имате. От цялата компания ще честитим рождения ден на Чичо Любо. Да си жив и здрав от всички, които те обичат. Чичо Любо, сега Веселин Маринов звучи специално за теб. И още за рожденичката Любка Михайлова, която беше малко по-рано поздравена от нейната майка в ефира на радио Веселина. Весело празнуване, весел празник, много подаръци, много изненади, не само днес, но и за напред живота да носи на Любка и на всички, които са около нея. Честит да бъде рождения ден на всички празнуващи на 22 юли от ефира на радио Веселина.

Браво и на Меди за този хубав хит, който слушахме сега в вечерно честито по радио Веселина. И още Глория Път от Рози сега и гръцкото изпълнение на Нино Окей. За Тодор от Варна, честит рожден ден. Пожелаваме ти страхотно и силно здраве, спокойствие, много-много сбъднати мечти от цялата компания, която празнува тази вечер. Уважаеми господин Тодор от Варна. Поздрави за семейство Петров, за семейство Петрови от Стара Загора с пожелание за много-много разбирателство, за много хармония и дълги години с щастлив семейен живот. От Елена и Борис са поздравите. Никола, за нашия добър приятел Никола, честити му рождения ден, да бъде все така жив и здрав, точен, отговорен и добър човек. На здраве, Ники, от Иво, Стефан и цялата бригада, цялата група, която празнува заедно с теб. Поздрави за моята сестра Деси Слава от София, която днес празнува рождения си ден. Деси, бъди все така усмихната, слънчева и щастлива от твоя брат Иван с много-много любов. Така, и още поздрави сега за цялата компания в село Кръстатица с пожелание за много-много здраве и щастие и късмет. На здраве от Зетя за всички, които празнуват там. Само, че фолклорно изпълнение след 22 ще звучи от ефира на Радио Веселина, тъй като вече е честито към своя финал и на здраве за цялата компания от къде беше Кръстатица. И още за най-прекрасния внук Александър от Хасково. Поздрави от баба Мими и от дядо Пепи, които безкрайно много го обичат. Честит рожден ден на нашия Александър. Здрав, щастлив и много поводи за гордост. Нека да има за цялото семейство едно голямо, голямо на здраве. Глория, сега слушаме и Път от Рози.

Всичко е окей. На финала на честито сме по радио Веселина и следват последните поздрави. Галена Зигзаг, Ивана Един живот и Андрей Азис. Пробвай се. Честитим рождения ден на нашето дете Добромир. Честит първи юбилей. 10 години. Здрав, щастлив да сбъдва своите мечти и да радва семейството. Маринела и Добромир изпращат тези прекрасни поздрави за това дете

чудо на своето прекрасно семейство. И още поздрави сега за Димитър от Перник. Честити му рождения ден. Пожелаваме страхотно да си изкара тази вечер, да бъде най-вече здрав и да сбъдва своите мечти. За семейство Стоянови поздрави от Катя и от Димитър, техните съседи. Събрали са се в Кърджали и си празуват е така лятното хубаво настроение. За Александър, поздрави за нашия най-добър приятел от Иво, Тодор и цялата компания. Саше, да си жив и здрав още веднъж от всички твои любими приятели. Специални поздрави също и за Стефан от Ямбол. Жив и здрав бъди и да ти спори нощната смяна, работата и всичко, което предстои. И утре приятна почивка от Ванката. За цялата група от Баничарки в Чирпан. Поздрави специално за цялата група, която работи и тази вечер и са на линия и слушат радио Веселина. Лека и спорна работа, момичета. И финално за компанията на Пепи от град Силистра. Приятна вечер, момчета, на всички там. За всички, които са се събрали на Пепи, приятелите от квартала. Приятно и хубаво лято нека да имате. И за всички вас пожелания от мен, Милен, за хубава, спокойна вечер. Доброто настроение да не спира и да продължава и след 20 и това, защото музиката тук от ефира на Радио Веселина е 24/7. Желая ви хубаво настроение, приятна вечер и останете с най-добрия микс от песни. До скоро!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-добрият.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от